Miškas ūžia, verkia, gaudžia, vėjo žali medį laužo. Nuliūdimą širdis paudžia, lyg adreplėmis jie gniaužo. Girios tamsios, jų galingos, kur išnykote plačiausios, dienos praeities garsingos, kur pradingote brangiausios. Miškas verkė didžią girių, baisus kirvėjas išskynė. Verkė Lietuva didvyrių, jų neprikelė tėvynė. Kas mums praeitį gražintų, ir jos garsą, ir jos galę, kas tos kaulus atgaivintų, kur po žemėmis išbalę.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Valstybinė ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos socialinėme tinkle Facebook skelbia, kada nešiosioms genetiniai tyrimai gali būti apmokami privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Specialistai primena, kad neštumo metu genetiniai tyrimai nėra atliekami automatiškai visoms moterims. Jų poreikį vertina gydytojas atsižvelgdamas į nešiosios ir vaisiaus būklę. Tam tikrais atvejais šie tyrimai gali būti kompensuojami PSD apdraustoms moterims. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje, Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Eurostato duomenimis birželį Lietuvoje fiksuota 0,5% mėnesio infliacija. Latvijoje kainos per mėnesį nekito, o Estijoje fiksuota 0,4% defliacija. Visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekė 0,1%. Krašto apsaugos ministras sako, kad nauja geležinkelio atšaka į vokiečių brigadą įskirta milijardinės vertės Rūdninkų karinį miestelį turėtų būti nutiesta 2028 metais. Liepos pradžioje susisiekimo ministerija pradėjo projektų reikalingos teritorijos planavimo procedūras. Tuomet pranešta, kad bus formuojamas naujas valstybinės žemės sklypas, kuriame bus įrengtas geležinkelio kelias, sujungsiantis Jiešiūnų Stasiulų ruožą su Rūdninkų kariniu poligonu Šalčininkų rajone. Lenkijos konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Navrotskis vetavo ministro pirmininko Donaldo Tusko centristų vyriausybės pasiūlytą įstatymą, kuriuo būtų įteisintos civilinės partnerystės, pranešama oficialiame pareiškime. Įstatymo projektas pirmą kartą parlamentui pateiktas pernai gruodį buvo skirtas artimiausio asmens statusui, kabutėse, įtvirtinti, suteikiant teisės nesusituokusiems partneriams, įskaitant tos pačios lyties porą. Siekdami numalšinti konservatorių pasipriešinimą, valdančiosios koalicijos lyderiai pabrėžė, kad tokios sąjungos nebūtinai turi būti sudaromos tarp romantinių partnerių. Tai galėtų būti ir kaimynai ar giminaičiai. Prieš spalio 27 dieną numatytus rinkimus paleistas Izraelio parlamentas už Kneseto paleidimą balsavo 62 deputatai iš 120. Šis sprendimas ženklina kadencijos pabaigą. Ilgametis Izraelio premjeras vėl ves į rinkimus savo dešinės pakraipos partiją Likud. Jis jau paskelbė, kad po rinkimų sieks sudaryti kiek įmanoma plačią koaliciją. Šiuo metu koalicijai priklauso ir dešinieji ekstremistai. Tai Netanyahu Izraelio vyriausybėms iš viso jau vadovavo daugiau kaip 18 metų, ilgiau nei bet kuris kitas šalies ministras pirmininkas. Latvija sustiprino netoli Rygos esančios hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Šis veiksmas eina po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos. Naujienų agentūrai Reuters sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpolius prieš regiono infrastruktūrą. Kremlius šiuos kaltinimus pavadino bauginančiomis istorijomis kabutėse.
1: Sportas.
0: Lietuvos lengvaatlečiai išbandė jėgas pasaulio lengvosios atletikos kontinentinio turo sidabrinėse varžybose vykusiose Liucernoje Šveicarijoje. Edis Matusevičius vyrų ieties mėtymo varžybose geriausių antruoju bandymu įrankį nusviedė 83 metrus 34 centimetrus ir iškovojo trečiąją vietą. Tuo metu moterų šuolių su kartimi rungtyje Rugilė Mikličiūtė įveikė 4 metrų 1 centimetrų aukštį ir galutinėje įskaitoje užėmė 6 vietą. Lietuvė šį aukštį įveikė antruoju bandymu, o 4 metrų 21 cm aukštis šį kartą jai nepakluso. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, šeštadienį daug kur numatomi trumpi lietuos per kūnyje, vietomis lis smarkiai, vėjas pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, per kūnyje kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 23 iki 28 laipsnių, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.
1: Prakaitavimas natūralus organizmo procesas, kurį dažniau patiriame užsiimdami aktyviamis fizinėmis veiklomis, taip pat esant aukštesniai lauko temperatūrai ir išgyvenant stresinę situaciją. Jis gali sukelti ir nepatogumą. Kaip sumažinti prakaitavimą, patarė gintarinės vaistinės vaistininkė Roberta Janulytė.
2: Pirmiausia, reikėtų atsižvelgti į tą prakaitavimo dažnumą, intensyvumą ir ar problema atsirado taiga, pagūsėjęs prakaitavimas, ar jisai vargino žmogų jau ilgą laiką ir tai buvo tarsi normali jo organizmo būklė. Jeigu gausus prakaitavimas pasireiškia staiga ir jį lydi kiti nemalonus pojūčiai, kaip tarkim staigus svorio kritimas, silpnumas, nuovargio jausmas, širdies ritmo sutrikimai. Tokiu atveju derėtų visą laiką pirmiausia kreiptis į šeimos gydytoją ir atlikti tyrimus, nes prakaitavimas greičiausiai yra kaip gretutinės kažkokios ligos simptomas. Jeigu jisai nėra toks gausus arba žmogus gausiai prakaitavo visą laiką, tai yra kaip jo normali organizmo būklė ir taip labiau yra estetinė problema ir tiesiog nepatogumas, nes nepavyksta ilgą laiką užtikrinti tiesiog gaivumo pojūčio asmens higienos, tuomet galima tai spręsti arba specialios paskirties priemonėmis, tai yra antiprespirantai, kurie mažina prakaito liaukų aktyvumą, bet jie nėra skirti vartoti kiekvieną dieną. Tai yra preparatai, kurie ilgesniam laikui, netgi iki savaitės arba iki dviejų savaičių laikotarpiui visiškai sustabdo prakaito liauką ir tiesiog nebesiskiria prakaitas. Iš lengvesnių, kurie namuose galima pasidaryti, galbūt tai pasakyti priemonių, tai tinka sodos testa. Tai yra tiesiog paprasta maistinė soda sumaišyti su trupučiu vyrinto atvėsinto vandens, iki kol gaunasi pastos konsistencijos košelė, tepti ją prakaituojančias vietas, palaikyti apie 5 minutes ir tada nuplauti drungnu vandeniu. Soda yra šarminės kilmės medžiaga, kuri tiesiog sumažina prakaito liaukų aktyvumą, taip pat naikina odos paviršyje esančias bakterijas, dėl to sumažėja nemalonus prakaito kvapas. Jeigu gausiai prakaituoja kojos, ypač padai, tuomet galima daryti tokias prevencines prakaitavimą mažinančias vodeles. Tai būtų galima naudoti vaistinį šalaviją, tiesiog porą valgomų šaukštų užplikyti verdančiu vandeniu, palikti kol atvės vanduo ir arbata pritrauks ir tada nuovirę mirkyti kojas.
1: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Robertos Janulytės komentarą.

0: Dienos, dienos.
1: Labas rytas, tariame visiems radio stoties Pūkas klausytojams. Eteryje prasideda laida Geros dienos, visiems gražaus, smagaus šeštadienio linkime. Šiandien pasitinkame Liepos 18 dieną. Na, o kągi kalendorius rašo apie šią dieną, šiandien 199 metų diena, 29 savaitės 6 diena. Saulė šį rytą tiekėjo 5 valandos 4 minutės, leisis 21 valandą 45 minutės, taigi dienos trukmė 16 valandų 41 minutė. Šios dienos varduvininkai Arnoldas, Friedrikas, Tautvilas, Eimantė, Kamilis, taip pat Ervinas, Arnas ir Arentas. Sveikiname varduvininkus. Jeigu šiandien švenčiate savo gimtadienį, jums taip pat skrieja patį šilčiausią gimtadienio sveikinimai. Na, dar taip pat skubu pranešti, kad ši diena taip pat minima kaip tarptautinė aludarių diena. Mintis švęsti tarptautinę aludarių dieną kilo JAV žurnalistui, kuris rašė apie alum. Pasigavęs jo idėją, vienas žurnalas šią progą pradėjo rinkti geriausią vietos aludarį. Aludarių dienai minėti buvo pasirinkta Liepos 18-oji neatsitiktinai, tai šventojo Arnoldo vardadienis. Šis šventasis kai kuriuose bažnyčios raštuose minimas kaip aludarių globėjas. Beje, alaus globėjais laikoma ir daugiau šventųjų. Šventasis Matas, šventasis Augustinas iš Hipo, šventasis Lukas gydytoja, šventasis Armandas ir net šventasis Nikolas. Mat, jie prieš tapdami apaštalais buvo smuklininkai. Taigi visiems gražios ypatingos šios šeštadienio dienos, na ir puikios nuotaikos.

0: Gero kelio.
1: Na, eismo sąlygos šiuo metu visoje šalyje yra pakankamai geros, nėra nei kritulių, nei kažkur labai, kad būtų debesuota ar rūkas koks vyrautų, taip nėra. Na, tiesa, vienas kitas lašas lietaus šiuo metu krenta pajūryje, Klaipėdoje nupieštas vienas lašas, vadinasi, galbūt šiek tiek silpnai linoja, bet tai tikrai matomumo kelininkams turbūt nesugadens. Na, o oro temperatūra šį rytą yra pakankamai džiuginanti, šiuo metu vyrauja temperatūra nuo 17 iki 20 laipsnių. Dar taip pat Kybartuose netgi fiksuojama beveik 21 laipsnį šilumos ir tai yra aukščiausia temperatūra 20 laipsnių Klaipėdoje, Nidoje šiuo metu. Vilniuje termometrai rodo 18, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 19, Utenoje 17 laipsnių šilumos. Saulė šiuo metu šviečia Utenoje, Dūkšte, Panevėžyje, Šiauliuose, Raseiniuose, Kaune, Lazijuose ir Varėnoje, šiek tiek debesų danguje yra Vilniuje ir Biržuose bei Laukuvoje, na, o pajūryje, kaip ir minėjau, debesuota ir šiek tiek lietaus sulaukia klaipėdiečiai, na, bet tikėkime, kad šis permainingas oras nuotaikų nesugadins niekam. Taigi, likite kartu su radijo stotimi Pūkas, visai netrukus šiek tiek pasimankštinsime, kad diena būtų energingesnė, na, o toliau apie pusę aštuntos jūsų lauks ir spaudos apžvalga.

0: ritmo mankštelė, toks lauktas dalykas, geras, nuteikiantis gerai visai darbo dienai.
1: Tai pasirašykime visi dabar.
0: Aha, puiku, nusišypsokim, svarbiausiai giliai kvėpkim ir iškvėpkim. Palinkėkim šalia esantiems ir ne tik galbūt kažkam toli iškeliavusiems ir mintimis geros dienos. Na ir žinoma, pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių. Sukim galvą rateliu. Puiku. Į kitą pusę. Gerai, bičiuliai, dabar palengva pabandykim vienausim pasiekti vieną petį. Iš lėto. Aha, kita ausimi kitą petį. Gerai. Taip, galvą atstatom į savo poziciją, kaip jai ir reikėtų būt. Gerai, pečiai. Sukam pečius pirmin rateliu. O dabar atgal. Kas gali būti geriau už ryto mankštą? Energijos tikrai pasisėmėm visai, visai darbo ar poilsio dienai nesvarbu. Aš tiesiog jaučiu, kaip mūsų vis daugėja kiekvieną rytą tų besimankštinančių.
1: Taip, visi sportiškai nusiteikia.
0: Jo, ir sveikuoliškai taip. Gerai, bičiuliai, ištieskim rankas į šonus, pečio aukštyje, sulenkim per alkūnės ir sukam į vidinę pusę. Taip. Dabar į išorinę. Gerai. Ir dabar keliam rankas į viršų aukštyn, suspaudžiam kumštukus ir sukam per riešus. Judesys labai gerai tinka kraujotakos gerinimui. Labai gerai. Dabar nuleiskim rankas, papurtikim.
1: Išvalykim ryto tingulį.
0: Taip, ir susikaupusia kūnė energija. Ir dar gali taip lūpom patyti. Kaip gerai. Aha. Gerai. Ir dabar uždėkim rankas ant klubų ir sukam juos nedideliais ratais į vieną ir kitą pusę. Ar kaip kas mėgstat lanką pasukti galit? Judesys lygiai tas pats, ar lanką sukti, ar juosmenį. Gerai. Pasukam į vieną ir kitą pusę. Svarbiausia čia nepritingėt. Tik teko su žmonėm bendrauti, sako, na, pradžioje galbūt ir sunku yra pradėti ryto mankštą daryti.
1: Bet kaip prisiverti, visai būna lengva.
0: Jo, po to, be to gyventi negali. Ir pabandyk vieną dieną nepadaryti ryto mankštos, tai jausies toks patežęs, pakiužęs, ištyžęs. Labai gerai. Gerai, bičiuliai, užteks sukt, dabar rankas ištieskim prieš save. Gerai. Įkvėpkim, iškvėpkim ir aukštais žingsniais eidami pabandykim vienu keliu pasiekti vieną plaštaką, kitu keliu kitą. Paplekšnokim kitai visą. Puiku. Pasivaikštom. Toli niekur neinam. Vietoj vaikštom. Kas norit, galit ir pabėgioti aukštais žingsneliais. Nedraudžiam. Gerai, puiku, rankos lieka savo vietų. Ir pritupkim ir atsistokim. Na, kelis kartus tai galim padaryti, kiekvienas pagal savo galimybės. Nepamirštum kvėpuoti ir šypsotis. Gerai, keletas pritupimų. Dar kartelį pritupkim ir atsistokim. O dabar atsistokim, ramiai, vėl rankas papurtikim, įkvėpkim, iškvėpkim. Šypsenos nedingsta niekur nuo veido. Na ir bičiuliai, esat tikri šaunuoliai, mes ryto mankštą.
1: Užskaitome.
0: Taip, ir pasiplojam vieni kitiems, linkėdami nepaprastai geros ir turiningos dienos su meilė radijos atis Pūkas. Bičiuliai, būkit žvalūs, linksmi.
2: Geros dienos!

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 7:29, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis portale Kauno diena.lt. Milikonių kalno viršūnėje atnaujinta unikali tarpukario skulptūra. Kaune baigti vieno svarbiausių mieste tarpukario monumentaliosios dailės paveldo objektų konservavimo ir restauravimo darbai. Ant Milikonių kalno stovintis paminklas, žymintis 1939 metais įvykusio oficialių žemaičių plento atidarymą, sutvarkytas laikantis visų kultūros paveldo objektams taikomų reikalavimų. Žymaus skulptoriaus 7 metrų aukščio kolonos formos statinys perkūno žirgai, vienintelis išlikęs autoriaus kūrinys Kaune. Jis sutvarkytas įgyvendinant kultūros paveldo vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo programą. Pirmiausia, nuo skulptūros kruopščiai pašalintos per ilgą laiką susikaupusios apnašos, užtaisyti akmens įtrūkimai ir kiti pažeidimai. Taip pat pasitelkta istorinė sandarinimo technologija. Kupusios apnašos, užtaisyti akmens įtrūkimai ir kiti pažeidimai. Taip pat pasitelkta istorinė sandarinimo technologija. Blokų siūlės užkaltos švino juostelėmis.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Vakarų ekspresas rašo po ilgos pertraukos atgyja muzikinis šokantis fontanas. Penktadienį po beveik 3 metų pertraukos pradėjo veikti fontanas Danės skvere, tai naujienų portalui ve.lt. Liepos 17-ąją patvirtino Klaipėdos savivaldybės miesto tvarkymo skyriaus vedėja. Fontanas nuo penktadienio 10:30 pradėjo veikti pilnu režimu, teigiama jos komentare. Šią savaitę miestiečiai jau pastebėjo veikiantį fontaną, tačiau savivaldybės atstovė paaiškino, jog tai buvo jo bandymai po atlikto remonto. Pastarosiomis dienomis gyventojai galėjo pastebėti veikiantį fontaną Danės skvere. Tai buvo bandomieji jo veikimo testai, sakė savivaldybės atstovė. Fontanas veiks kasdien nuo 10:00 iki 22:00. Muzikiniai ir šviesų pasirodymai vyks lyginėmis valandomis ir truks po 15 minučių. Po ilgos pertraukos atgyja muzikinis šokantis fontanas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Diena.lt rašo Vilniaus oro uosto teritorijoje rasti antrojo pasaulinio karo sprogmenys. Vilniaus oro uosto teritorijoje kariškiai rado 2 antrojo pasaulinio karo sprogmenys. Kaip naujienų portalui nurodė kariuomenė, pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono vertinimo, Vilniaus oro uosto teritorijoje buvo rasti 2 vokiški SD-2 tipo aviaciniai sprogmenys. Skelbiama, jog jie buvo išvežti į Kryžiškių karjerą bei ten su naikinti. LTA primena, kad ketvirtadienį pranešta apie Vilniaus oro uosto teritorijoje rastą į sprogmenį panašų objektą. Pirmasis apie tai pranešė naujienų portalas Delfi. Kaip skelbta į minėtojo portalo redakciją, kreipėsi skaitytoja, kuri pranešė apie įvykdytą oro uosto teritorijoje esančios įmonės DHL darbuotojų evakuaciją dėl kaip teikta rasto sprogmens. Vilniaus oro uosto teritorijoje rasti antrojo pasaulinio karo sprogmenys.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Informacija apie orus.
5: Lietuvoje 7:38, žvilgtelkime, kągi sinoptikai sako apie artimiausių dienų orus. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos atstovai sako, kad prie Lietuvos iš vakarų artėja atmosferos frontas. Sinoptikai spėja, kad kai kur lietus gali būti itin smarkus. Šeštadienį vyraus nepastoviai debesuoti orai, daugelyje rajonų numatomi trumpi vasariški lietus, vietomis jie bus gana intensyvus. Daug kur griaudės perkūnija, o jos metu vėjo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra išliks panaši kaip ir praėjusiomis dienomis, oras šils iki 23-28 laipsnių, o pajūryje bus vėsiau 20-22 laipsniai šilumos. Sekmadienis numatomas kiek sausesnis, naktį trumpai palis daugelyje rajonų, tačiau dieną lietus prognozuojamas tik vietomis. Perkūnijos tikimybė bus mažesnė nei šeštadienio, trumpi lietus daugiausia lankysis pietiniuose Lietuvos rajonuose. Pūs pietvakarių vakarų krypties 7-12 metrų per sekundę vėjas, be stipresnių gūsių. Temperatūra pamažu pradės kristi, naktį bus 13-18, dieną šils iki 21-26 laipsnių, o pajūryje išliks dar vėsiau apie 18-20 laipsnių. Naują savaitę Lietuva pasitiks sulaukusi dar vieno ciklono. Pirmadienį daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis jis bus smarkus lydimas perkūnijos. Vėjas vėl stiprės, ypač vakariniuose šalies rajonuose, kur numatomi gūsiai. Temperatūra bus jau kuklesnė, naktį laikysis apie 11-16, o pirmadienio dieną bus fiksuojama 15-20 laipsnių šiluma. Tik ir rytiniuose rajonuose bus šiek tiek šilčiau, apie 21-24 laipsnius. Pasak sinoptikų, pirmadienį ir antradienį orai išliks neramus. Prognozuojamas gana gūsingas vėjas, didelė kritulių perkūnijos tikimybė ir intensyvesnis lietus. Vis dėlto nuo trečiadienio šie reiškiniai pamažu iš Lietuvos trauksis, nors daugelį rajonų dar trumpai palis, lietus nebebus toks intensyvus. Vėjas išliks gana stiprus, tačiau smarkių gūsių jau nebesitikima. Temperatūra vėl pamažu kils. Trečiadienį bus apie 10-15 laipsnių naktį, o dieną vyraus 18-23 laipsnių šilumą.

0: Cuídanos.
1: Šiuo metu Lietuvoje 7:45. Žvilgtelkime, ką gi astrologai bendrai mums visiems sako apie šią dieną. Na, jie patarė organizuoti šeimos šventes šią dieną. Šeštadienį verta užsimti atidėliojamais darbais namų ūkyje, palanku pirkti vertingus daiktus, buitinę techniką. Geras laikas kultūriniams meniniams renginiams, šeimos švenčių organizavimui bei viešnagėms pas giminaičius. Diena taip pat palanki pirkti laikrodžius, veidrodžius, akmenis, amuletus, talismanus. Taip pat paukščius. Iš penktadienio į šeštadienį labiausiai svarbus buvo nespalvoti sapnai, aiškiai išgirsti ar perskaityti žodžiai sapne pranašiškiam. Gautus patarimus vertėtų įsidėmėti, tai gali būti puikiai išeitis dabartinėje situacijoje. Puiku buvo sapne girdėti muziką, tai reiškia pagalba, apsauga. Jeigu skaitėte naują švarę nesuplėšytą knygą, jūsų laukia geros gyvenimo permainos. Deja, sena suplėšytą knygą nieko gero nežada. Blogai buvo sapne plėšyti ar deginti knygas, laiškus, dokumentus. Gaisras reiškia įspėjimą, kad greitų metu galite suklysti. O štai blogai taip pat buvo ir bėgti sapne ar važiuoti, tai reiškia nuostolius, apgaulės, vagystes. Gerai buvo atidaryti duris, tai reiškia naujas pažintis, naujus horizontus. Kokiegi blogi geri šios dienos ženklai? Blogi ženklai, jei nukris ar suduš laikrodis, veidrodis, indai ir stiklas, jei akmuo iškris iš apsodo. Taip pat apie gerus ženklus norime informuoti, tai geri ženklai išvysti vaivorykštę šią dieną. Jei drabužis suplyš ar saga ištrūks, atsikratysite to, kas nereikalinga jūsų gyvenime. Jei laikrodis sustos, pasibaigs negeras laikotarpis jūsų gyvenime. Na, o sekmadienis bus su puikus kelionėms, viešnagėms, įvairiems susitikimams, palankios bus šviesios, ryškios spalvos.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Acompáñanos.
1: Lieka maždaug 5 minutės iki 8 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad dauguma gyventojų galvoja, kad Lietuvoje yra žmonių, kuriems sudėtinga suprasti žiniasklaidoje įprastai pateikiamas naujienas apie politiką, ekonomiką, sveikatą ar kitas temas. Kad pažabotų tariamą piknaudžiavimą vizomis, Jungtinės valstijos apriboja užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. O štai sporte pakalbėsime apie Vilą Klaiburną, jis ilgai be komandos neužsibuvo. Kviečiame klausyti žinių, jos jau netrukos.

0: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Krašto apsaugos ministras sako, kad nauja geležinkelio atšaka į vokiečių brigadai skirta milijardinės vertės Rūdninkų karinį miestelį turėtų būti nutiesta 2028 metais. Liepos pradžioje susisiekimo ministerija pradėjo projektų reikalingos teritorijos planavimo procedūras. Tuomet pranešta, kad bus formuojamas naujas valstybinės žemės sklypas, kuriame bus įrengtas geležinkelio kelias, sujungsiantis Jiešiūnų Stasių ruožą su Rūdninkų kariniu poligonu Šalčininkų rajone. Dauguma gyventojų, 82%, galvoja, kad Lietuvoje yra žmonių, kuriems sudėtinga suprasti žiniasklaidoje įprastai pateikiamas naujienas apie politiką, ekonomiką, sveikatą ir kitas temas. Tyrimo duomenimis 22% apklaustų jų teigia manantys, kad tokių gyventojų, kuriems sudėtinga suprasti įprastai žiniasklaidoje pateikiamas naujienas, yra labai daug. Dar 42% nurodė, jog tokių žmonių gana daug, o 18% mano, kad jų yra tačiau mažai. Registrų centras socialiniame tinkle Facebook atskleidžia populiariausius naujagimių vardus, kuriuos tėvai rinko pirmąjį 2026 metų pusmetį. Remiantis gyventojų registro duomenimis, per šį laikotarpį Lietuvoje gimė daugiau nei 10 tūkstančių kūdikio. Paaiškėjo, kad mergaičių vardų sąrašo viršūnėje išliko Sofija, o berniukų Markas. Latvija sustiprino netoli Rygos esančios hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Šis veiksmas eina po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos. Naujienų agentūrai Reuters sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos, Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpolius prieš regiono infrastruktūrą. Kremlius šios kaltinimus pavadino bauginančiomis istorijomis. Kad pažabodų tariamą piknaudžiavimą vizomis, Jungtinės valstijos apriboja užsienio studentų ir žurnalistų buvimo šalyje laiką. Prezidento Donaldo Trumpo vyriausybė paskelbė naujas taisyklės, kuriomis remiantis studentiškos vizos užsieniečiams ateityje galios nedaugiau kaip 4 metus. Užsienio žurnalistai galės likti JAV daugiausiai 240 dienų. Tiesa, bus galima kreiptis ir dėl vizų pratesimo. Japonijos parlamentas penktadienį priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis, nepaisant visuomenės apklausų, rodančių didelį pritarimą tokiai idėjai. Imperatoriškosios šeimos, kurie remiantis mitais yra kilusi iš šintoizmo saulės deivės Amaterasu, ateitis šiuo metu priklauso nuo 19-mečio princo Hisahito, kuris yra 66 imperatoriaus Naruhito sūnėnas.
1: Sportas.
0: Dilas Klaiburnas ilgai be komandos neužsibuvo, laisvuoju agentu tapęs patyręs puolėjas karjerą tęs Eurolygos čempionų gretose. Oficialiai paskelbta, kad 36 amerikietis pasirašė 1 metų sutartį su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbakčia. 201 cm ūgio krepšininkas praėjusį sezoną atstovavo Barcelona ekipai. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną ciklonas kartu su šaltuoju atmosferos frontu pasieks Lietuvą. Dangus bus debesuotas su pragiedruliais daugelyje šalies rajonų, ypač vakarų Lietuvoje, slinks trumpi lietus su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Pietų pietvakarių vėjas stiprės iki 8-13 metrų per sekundę, per perkūniją pavojingi vėjo gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 23-28, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena numatoma rytiniuose rajonuose. Dabar Lietuvoje 8:05.
1: Žmogaus savijautai ir darbingumui įtakos turi ne tik sveika gyvensena, bet ir patalpų mikroklimatas. Vienas iš pagrindinių veiksnių lemiančių patalpų mikroklimato kokybę yra oro temperatūra. Kokį įtaką sveikatai gali turėti ilgas buvimas karštoje aplinkoje, komentuoja Kauno klinikų šeimos medicinos klinikos vadovas profesorius Leonas Valius.
2: Pirmoji problema, jeigu žmogus turi arterinę hipertenziją ir geria vaistus, tai pabūnant karštoje aplinkoje, turbūt šiltesniai negu 25-26, kraujospūdis yra linkęs kristi. Tai reiktų į tai atsižvelgti ir galbūt mažinti antihipertenzinių arba vaistų nuo arterinio kraujospūdžio dozę. Nes gali būti taip, kad pasidarys silpna, gali alpti, gali kristi, gali būti galvos skausmas ir panašiai. Kitas dalykas yra, būnant šiltoje aplinkoje, prakaitavimas, tai netenkama elektrolitų, kalio, natrio, magnio, kitų, prakaituojant arba būnant visą laiką tokioj šlapioj, drėgnoj situacijoj. Tai šita problema, na, kita problema gali būti, kad jeigu turi žmogus venų varikozę arba polinkį į venų varikozę, išsiplečia periferinės venos, išorinės, dažniausiai galūnėse, kojose, tai gali vystytis veninė stazė. Galbūt, jeigu yra kažkokių tai ir pažeidimų, gali tada didėti riziką ir venų uždegimo periferinių. Kaip to išvengti? Tai visų pirma, tai yra patalpų vėdinimas, skersvėjis, nuolatinis, langų atidarimas, jeigu namas yra uždaras, galbūt ir durų atidarimas, na ir skysčiai. Skysčių reikia vartoti daugiau, tai ką žmogus suvartoja, tarkime, su sriuba, su kava, su arbata, su vandeniu, turėtų viršyti 2 litrus į parą. Nu ir aišku, jeigu įmanoma, tai vėsus dušas ir koks nors drėgnas rankšluostis ant pečių.
1: Girdėjote Kauno klinikų šeimos medicinos klinikos vadovo profesoriaus Leono Valiaus komentarą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7, 8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: gay.
1: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
0: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrtoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrtoVital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su OrtoVital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Girdėjote reklamą. Radio stotis

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8 valandos ir 14 minučių, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnis portale kaunodiena.lt, virš parodos gatvės atsiras pėsčiųjų tiltas. Kauno miesto savivaldybė rengiasi statyti dar vieną pėsčiųjų tiltą, kuris sujungtų mažąjį Ąžuolyną ir Vytauto parką. Tačiau viešojoje erdvėje netrūksta šios idėjos kritikos. Miesto savivaldybės užsakymų bendrovė Kauno planas parengė schemą, kur galėtų atsirasti naujas pėsčiųjų tiltas. Jis sujungtų Ąžuolyno bibliotekos prieigas, dar vadinamas mažuoju Ąžuolynu ir Vytauto parką. Tiltas driektųsi virš parodos gatvės kalno. Nauja jungtis tarp dviejų Kauno žaliųjų erdvių patogesniam ir saugesniam judėjimui. Ši jungtis ne tik pagerintų pėsčiųjų susisiekimą tarp dviejų svarbių miesto rekreacinių erdvių, kurias skiria intensyvaus eismo gatvė, bet ir sukurtų patogų, saugų, patrauklų maršrutą ties Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla. Skelbė Kauno plano atstovai. Schemos rengėjai nurodė esą naujas viadukas pagerintų pėsčiųjų saugumą, kertant intensyvaus eismo parodos gatvę, nes dabar, norint iš minėtų žaliakalnio erdvių patekti į kitą, reikia kirsti kelias pėsčiųjų perėjas parodos gatvės kalno viršuje. Taip pat nurodoma, kad šis tiltas sujungtų dvi svarbias žaliasias miesto erdvės ir vientisą rekreacinį maršrutą ir tai esą prisidėtų prie kokybiškesnės ir patogesnės miesto viešųjų erdvių sistemos. Schemoje matyti, kad tiltas galėtų atsirasti Miko Petrausko mokyklos užnugaryje, o kitoje gatvės pusėje tiltas baigtųsi maždaug toje vietoje, kur šiuo metu yra įrengti laiptai iš mažojo Ąžuolyno į parodos gatvę. Virš parodos gatvės atsiras pėsčiųjų tiltas, klausia Kauno diena.

0: гороскопой.
1: Lietuvoje šiuo metu 8 valandos 20 minučių, o eteryje horoskopai 12 zodiako ženklų. Mėly avinai, jei esate tipiškas avinas, verčiau nesitikėkite šiandien nuveikti kažką rimto. Tikriausiai būsite sutrikę, apsnūdę ir pilni vidinių prieštaravimų aplinkinių energiją ir gerą nuotaiką, tik erzins ir kels pavydą, nors vargu ar sutiksite net patys savo tai pripažinti. Mėly jaučiai, savo problemas vertinate visiškai neteisingai, vienoms skiriate per mažai, o kitoms per daug dėmesio. Gal jau metas eiti atostogų ir bent jau kokiai savaitei radikaliai pakeisti aplinką. Grįžę į daug ką galėtumėte pažvelgti naujomis akimis. Dviniai. Būsite kiek išsibalansavę ir apkvaitę. Viskas slys iš rankų. Šią savaitę nebeužsimkite rimtais darbais. Po savaitgalio poilsio vis vien daug kas gali pasirodyti visai kitoje šviesoje. Vėžys. Toks įspūdis, kad kuo labiau stengiatės, tuo blogiau sekasi. Gal verta padaryti pauzę? Antroje dienos pusėje, kuo mažiau turėsite kontaktų su išoriniu pasauliu, tuo geriau. Ilsėkitės namie, niekam nepatikėkite savo paslapčių. Liūtas, gerai apgalvokite naują situaciją susidariusią darbe, ji iš jūsų pareikalaus nemažai kūrybinių ir protinių jėgų. Laimė, įdomių idėjų ar šiaip minčių jums taip pat nestiks. Mergelė, taip energingai ir optimistiškai nusiteikę, išties netruksite pasukti situaciją savo norimą kryptimi. Galite tikėtis ir naujų finansinių įplaukų. Tik nepriimkite kiekvienos paskolos už gryną pinigą. O štai ir informacija svarstyklėms. Jūs puikiai jaučiatės, nes visi reikalai einasi kaip iš pypkės. Sveikas užsispyrimas įveiks visas kliūtis. Tik pasistenkite per daug nelysti į akis ir neįkyrėti viršininkui ar kokiam kitam svarbiam asmeniui. Skorpionas, jeigu sugebėtumėte išsivaduoti nuo jūs slegiančios įtampos, tikrai taptų šviesiau akise. Pajusite, kad reikalai jums judėti sparčiau ir be didelių jūsų pastangų. Stenkitės mąstyti pozityviai ir nesitikėkite iš aplinkinių per daug. Jei norite, kad darbas būtų išties gerai padarytas, dėja teks jį atlikti patiems. Šaulys, jūs turite šiandien kai ką svarbaus išsiaiškinti. Pasistenkite su pašnekovu būti atviri ir nevinioti žodžių į vatą. Turėkite galvoje, kad nenuoširdus atsiprašymas nevertas nieko. Ožiaragis, nustokite krimstis ir dėl visko nerimauti. Situacija retai būna tokia bloga, kokią jūs įsivaizduojate. Nekartinkite savo gyvenimo. Atsipalaiduokite bendraudami su nepažįstamais žmonėmis interneto pokalbių kambariuose ar kokiame vakarėlyje. Vandenis, nesprokite iš pykčio dėl to, kad kiti turi kitokių norų negu jūs. Patikėkite, taip nieko nepasieksite. Jūsų begalinis smalsumas kai kam gali pasirodyti ganėtinai įkyrus ir varginantis, tad pasistenkite, bet kažkiek tvardytis. Na ir informacija žuvims. Neatsiribokite nuo žmonių, neužsidarykite tarp keturių sienų. Jūsų energija, gyvybingumas, nuoširdumas šiandien bus kur kas svarbiau už tikslumą ir punktualumą. Jei pavėluosite į pasimatymą, bei ateisite labai gerai nusiteikę, jums tikrai bus atleista.
0: Horoskopai.
2: Reklama. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam.
0: Girdėjote reklamą.

0: en oss.
1: Lietuvoje 8:27. Na, nors vasarą dauguma mūsų įkvėpė savo valgiaraščius vis dažniau papildyti šviežiomis daržovėmis, visgi pastarąsias valgyti vertėtų ne tik šiltuoju sezonu, bet ir visus metus, nes būtent daržovių nauda yra nenuginčiama. Dabar žinoma, kad jos pagerina sveikatą, mažina svorį, suteikia energijos, turi begalę kitų naudingų savybių. Tačiau jeigu atskleistume visą daržovių potencialą, turbūt liktume išties nustebę. Tuo galima nebejoti vien dėl to, kad šiuo metu jau įrodyta visapusiška šių produktų nauda. Daržovės turi skaidulų, medžiagų, valančių žarnyną, neleidžiančių užsistovėti maistui. Jos taip pat suteikia sveiką sotumo jausmą. Skatina gerųjų bakterijų dauginimąsi, saugo nuo lėtinių ligų, nuovargio ir depresijos. Daržovėse gausu antioksidantų, vitaminų, mineralinių medžiagų. Jos yra energijos, geros nuotaikos, sveikatos šaltinis. O štai kasdienį daržovių valgymo racioną turėtų sudaryti kuo daugiau spalvų. Jei lėkštėje jos yra bent trys skirtingos, maistas ir atrodo patraukliau ir labiau žadina apetitą. Be to, kiekvieną daržovių spalvą lemia vis kitas antioksidantas, skirtingai bei teigiamai veikiantis mūsų sveikatą. Kitas svarbus aspektas – kiekvieną pusę saugusiojo lėkštės per pietus ir vakarienę turi sudaryti daržovės, o likusią dalį – mėsa bei grūdinės kultūros. Tik tai bus užtikrinama tinkama ir sveikata. Veika organizmo veikla.
0: Pusryčių receptas.
1: Na, o šį rytą pasiūlysime pasigaminti grikių košę su špinatais. Mums reikės pusės arbatinio puodelio grikių kruopų, 100 gramų špinatų, 1-2 skiltelių česnako, 1 valgomojo šaukšto sviesto. Kaipgi gaminti, verdame grikius puodę ir tuo pačiu šiek tiek apkepame špinatus su šiek tiek sviesto. Kai grikiai išverda, o špinatai yra apkepti, dedame viską į lėkštę. Prieš patiekdami viską pagardiname šviežiai pjaustytu česnaku ir skanaus tiesiog belieka palinkėti. Taigi dar kartą priminsime, kad grikių košiai su špinatais mums reikės pusės arbatinio puodelio grikių kruopų, reikės 100 gramų špinatų, 1-2 skiltelių česnako ir 1 valgomojo šaukšto sviesto. Skanaus!

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Eteryje prasideda šeštadienio radio turgelis, jau dabar galite skambinti mums į studiją telefono numeriu 0904-50-05 ir skelbti savo skelbimus, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų 0904-50-05. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Kas paskambino?
5: Norėčiau skelbimų, kad ir rūkė.
4: Taip.
5: Norėčiau pirkti Kaune arba Kauno priemiesčiuose vieno, pusantro ar dviejų kambarių butą pirmame, antrame aukšte arba privačioje valdoje tik su autonominiu ar dujiniu gamtiniu dujų šildymu. Būtas galėtų reikalauti remonto arba būti geros būklės. Arba galiu pritaikyti tokį variantą. Turiu gražią gerą sodybą, 50 km nuo Kauno, gera vieta, rami, prie miškelių, vienkinys yra netoli Dubysa, privažiavimą žiemą. Vasara geras. Namų valda 58 arai. Dabar dar norėčiau parduoti. Renault Megane 1998 metai. Benzinas dalimis. Taip pat noriu parduoti dailės kombinato austas gražias lovatėses, tinkančias ant dvigulis lovos ar ant sofos. Taip pat turiu dar parduoti bidonų 4,39 litrų talpos, vieną 25, kitą 20, taip pat kanučių 5,10 litrų. Visi šie pasiūlymai iš alumo. Taip pat turiu parduoti dar Delimano naują keptuvę. Tai dar norėčiau paprašyti

0: pasižiūrėti, gal kas nebrangiai turėtų parduoti dviejų skylių dujinę pastatomą ant, nu, ant suolelio, ant ko taip, kad ir garinukė. Tai būtų turbūt tiek. Telefonukas būtų 064-777-109. Dėkoju už priimtą skelbimą.
1: Dėkojame Jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių. Birutės telefono numeris 064-777-109.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, turiu iš Prienų rajono.
0: Taip.
1: Parduotų elektrinį galastuvą, įvairius antikvarinius daiktus, kloną nugriuvimui, geros statybinės medžiagos, elektrinę siuvimo mašiną, stalą ir suolus pavėsiniai, dekoratyvinius akmenis, mano telefonas 0675 84 229. Ačiū, gero savaitgalio.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Juliaus iš Prienų rajono telefono numeris 0675 84 229. Labas rytas.
2: Labas rytas, Pranas Prienų rajonas, Vėrių seniūnija, Skriaudžių parapija. Mano telefonas 0687 629 18. Parduodu drebulės beržo malkas rasteliais apie 30 ermetrių, 1 ermetrio kaina 35 eurai. Pirties drebuliniai gultai 2,40 m. Klevo vidaus dailylintės 8 kvadratai po 12 eurų. Klevo uosio laiptams pakopos. Duonos kepimui sraigtinė tešlos maišyklėje 100 litrų montuojama ant platformos. Nerudėjančio plieno cilindrinės formos talpyklos 250 litrų ir 2 po 100 litrų. Trijų siūlų overloka rusų gamyba. Nerudėjančio plieno kreuklė. Marmuro granito skaldos apie 500 kg. Ačiū visiems, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Mūsų klausytojo Prano telefono numeris 06 87 62 9 18. Labas rytas. Kas mums paskambino? Labas rytas.
3: Labas rytas, Jonas.
0: Taip.
3: Išparduotų ūkio techniką, 4 metrų norvegiškas lėkštas, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui, rušiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kitus amžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atžvėjų, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldymai, 8 tonų sistirna, degalą supilstimo kolonėlė, bitė su avilio, 2 cm storio, 1,5 kubo lentų, už mažą kainą atiduodu. 06, 20, 3, 2, 2, 9, 4. Ačiū, geros dienos, gerą savaitgalį Jums.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug daug skambučių. Priminsime mūsų klausytojo Jono iš Molėtų telefono numerį 0620 322 94.
4: Radio Turgelis.
5: Perku,
6: parduodu,
5: dovanoju,
6: atiduodu.
4: Reklama. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturračiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06-41-19-119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06-41-19-119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus. Žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038.
7: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis tęsiasi. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Mindaugas.
0: Taip.
1: Superkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų. Bei ieškau pirkti seno motociklo Java iš ar kitų jų dalių, lopšelių. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimusau transportą, skaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Gražaus visiems likusio savaitgalio.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Mindaugo telefono numeris yra 06-38-68-100. Labas rytas.
2: Labas rytas, Robertas iš Kauno.
0: Taip.
2: Gerbu aplink namą darbai, vėjos įrengimas, vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu aplink nuo savo namą įrengiam vėją, laistyti automatiniu būdu. Nereikia tampyti langų. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Dar siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų apie 140 vienetų atvažiavę įsirinkti. Prekiam sofam, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalim, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo čiužinių turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais. Stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių, su didelės nuolaidos. Ir Kaune mano numeris 06-03-01-34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sulaukti daug daug skambučių, jaukos savaitgalio. Taip pat palinkėsime Robertui. Roberto telefono numeris 06-08-30-1-34. Labas rytas.
3: Labas rytas. Vladas iš Vilniaus, parduotų Volkswagen Golf Plus 2011 metų. 1.4 variklis, 90 kW, benzinas, automatas, mėlynas spalvos. Techninė apžiūra iki 27 metų spalio mėnesio. Pridedu kartu žieminio ratų komplektą. Kaina būtų 3700. Telefonas būtų 06-71-23-568. Ačiū, gerą savaitgalio.
0: Dėkojame Jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Vlado telefono numeris 06-71-23-568. Tai dar vienas skambutis. Labas rytas.
4: Labas rytas. Kas? Turim parduoti prie Gargždų žemės sklypą. Čia prie daug parų. Prie Klaipėdos netoli. 2,4 hektaro žemės.
2: ir turim dar parduoti šitai būtą vieną kambarį, būtų nebrangiai, antram aukštį. Ir dar parduodam sodą su nameliu skubiai Gargžduose. Mūsų. Ir norim pirkti Klaipėdą vieną kambarį būtą arba bendrabutį Klaipėdos mieste. Siūlyt variantus kokius gali. Ir mūsų telefonas 06 12 35 8 86. Kartuoju telefonų numerį 06 12 35 88 ir 6 ant galo. Ačiū, geros savaitgalio.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Klausytojo telefono numeris yra 06 12 35 8 86.

0: Reklama.
1: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimą į turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06-33-17-808. Arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06-33-17-808. Norite jaukios medinės pirties, stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis – kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06-13-888-18. Kartojame 06-13-888-18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis – kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui. Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06-41-69-018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų. Ir pagal jūsų poreikius, užsisakykite paskambinę telefonu 06-41-69-018.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Nikodėmas iš Babtų.
0: Taip.
1: Prekiaujame mobiliaisiais nameliais. Mobilūs nameliai 40 kvadratų dydžio gyvenamo ploto su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiems nameliams nei leidimo, nei projekto statybai nereikia. Parduodu sausas, kaldytas smalkas. Parduodu 6 hektarus miško. Parduodamas kombainas Džindir 1188. Parduodu 20 arų namų valdos sklypą Kaune Aleksote Kalvarijų gatvėje. Dėl visko teiraukitės telefonu 06 98 75 205. Ačiū, sudie.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Nikodemo telefono numeris 06 98 75 205. Lieka vos kelios akimirkos iki 9 valandos žinių. Radio turgelį pratęsime po žinių, tad likite kartu ir visiems gražaus šeštadienio.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Valstybinė ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos socialinėme tinkle Facebook skelbia, kad nešiosioms genetiniai tyrimai gali būti apmokami privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Specialistai primena, kad neštumo metu genetiniai tyrimai nėra atliekami automatiškai visoms moterims. Jų poreikį vertina gydytojas, atsižvelgdamas į nešiosios ir į vaisiaus būklę. Tam tikrais atvejais šie tyrimai gali būti kompensuojami PSD apdraustoms moterims. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti Eurostato duomenis. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje, Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Eurostato duomenimis birželį Lietuvoje fiksuota 0,5% mėnesio infliacija. Latvijoje kainos per mėnesį nekito, o Estijoje fiksuota 0,4% defliacija. Visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekia 0,1%. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva šiemet ketina už 8 milijonus eurų nuo laukinių gyvūnų apsauginėmis tvoromis aptverti dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų, penktadienį pranešė bendrovė. Šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius-Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Pastarojoje darbai tęsiami ir šiemet sistemos diegiamos ruožė nuo 148 kilometro iki 204 kilometro. Pietvakarių Kinijoje penktadienį nuslinkus nuošliaužai žuvo mažiausiai 8 žmonės, o 34 laikomi dingusiais, pranešė vietos pareigūnai. O Kinijos prezidentas Si Jinpingas, tęsiantis gelbėjimo operacijoms, paragino atlikti išsamius patikrinimus. Nuošliauža nuslinko apie 9 valandą 10 minučių vietos laiko Čiongčingo Pengšui apygardoje. Į nelaimės vietą buvo nusiųsta daugiau nei 800 gelbėtojų, pranešė valstybinis transliuotojas. Apygardos vadovas spaudos konferencijoje pranešė, kad pavyko ištraukti 18 įstrigusių žmonių, iš jų 8 buvo paskelbti mirusiais. Lenkijos konservatyvių pažiūrų prezidentas Karolis Navrockis penktadienį vetavo ministro pirmininko Donaldo Tusko centristų vyriausybės pasiūlytą įstatymą, kuriuo būtų įteisintos civilinės partnerystės, pranešama oficialiame pareiškime. Įstatymo projektas pirmą kartą parlamentui pateiktas pernai gruodį buvo skirtas artimiausio asmens statusui kabutėse įtvirtinti, suteikiant teisės nesusituokusiems partneriams, įskaitant tos pačios lyties poras. Siekdami numalšinti konservatorių pasipriešinimą, valdančiosios koalicijos lyderiai pabrėžė, kad tokios sąjungos nebūtinai turi būti sudaromos tarp romantinių partnerių. Tai galėtų būti ir kaimynai, ar giminaičiai. Prieš spalio 27 dieną numatytus rinkimus paleistas Izraelio parlamentas už Kneseto paleidimą balsavo 62 deputatai iš 120. Šis sprendimas ženklina kadencijos pabaigą. Ilgametis Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu vėl ves rinkimus savo dešinės pakraipos partiją Likud. Jis jau paskelbė, kad po rinkimų sieks sudaryti kiek įmanoma platesnę koaliciją. Šiuo metu koalicijai priklauso ir dešinieji ekstremistai. Netanyahu Izraelio vyriausybėms iš viso jau vadovavo daugiau kaip 18 metų, ilgiau nei bet kuris kitas šalies ministras pirmininkas.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus klubas tęsia komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Aukštaitijos klubo gretas papildė sugrįžtantį klubo legenda Gintautas Matulis. Su 39 metų puolėju pasirašyta vienerių metų sutartis. Pastaruosius du sezonus Matulis rungtyniavo nacionalinėje krepšinio lygoje, kur atstovavo Jurbarko komandai. Pasak sinoptiko, šiandien daug kur numatomi trumpi lietuos, perkūnyje, vietomis lis smarkiai, vėjas pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, per perkūnyje, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 23 iki 28 laipsnių, pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir beveik 6 minutės.
1: Mėgautis vasaros sezono teikiamais malonumais neretai trukdo suaktyvėję įvairūs vabzdžiai, kurių įkandimai gali sukelti alergines reakcijas. Alergija vabzdžių įgėlimai sukelia daug ir įvairių priežasčių, tačiau dažniausiai jį kyla dėl nusilpusios imuninės sistemos, organizmo užterštumo toksinais ar sutrikusio žarnyno bakterijų pusiausvyros. Be to, jeigu šios problemos nesprendžiamos, didėja alergijos pasikartojimo rizika. Alergiją galima įtarti, jeigu vietinė reakcija įkandimo vietoje atsiradęs paraudimas ar patinimas nepraeina per 24 valandas, atsiradęs patinimas yra didesnis nei 10 cm ar kartu pasireiškia nespecifiniai simptomai. Pavyzdžiui, galvos skausmas, karščiavimas. Kamelija vaistininkė Laima Liaugotienė komentuoja, kaip apsisaugoti nuo vabzdžių įkandimo.
2: Naudoti purškalus, ypač dabar, kai populiarėja ekologija, tikrai yra natūralių purškaliukų, kur įeina daug eterinių aliejų ir todėl apsisaugojama nuo daug įvairių rūšių vabzdžių. Tas pats purškalas tinka tiek erkėms, tiek kuodams, tai geriau apsisaugoti. Aišku, reikėtų turėti savo vaistinėlėje ir įkandimo atveju išgerti nuo alergijos tabletėlę. Irgi yra pieštukų pavidalė, jie praturtinti yra savo sudėtyje saldymedžių, ramunėlę, medetką, levandą, alavijų. Hamamelių ir tiesiog palengvina tuos nemalonius simptomus, nuima odos perštėjimą ir niežulį. O jeigu rimtesnis patinimas, tuomet yra ir cheminiai tepaliukai, tai irgi verta juos turėti vaistinėlę, jeigu žinant, kad jau atsitinka didesnė alergija į kandus vabzdžiui. Vaikams nesinori ten ir purškalioti ir jie nelabai ir leidžiasi tam. Yra specialios apyrankės, pleistrai, sektukai, kuriuos priklyjavus tiesiog atbaido tuos vabzdžius ir vėl įdėjus atgal į pakuotę, juos galima taip naudoti iki mėnesio. Nes įdėjus sandariai į pakuotę prisisotina vėl tų eterinių aliejų ir vėl tą apyrankę toliau galima naudoti, ne vienkartinai.
1: Girdėjote Kamelija vaistininkės Laimos Liaugutienės komentarą.

0: Reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699 15651 ir mes atvyksime.
5: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Lietuvoje 9 valandos 15 minučių, eteryje tęsiasi laida Geros dienos, tęsiame ir radio turgelį, laukiam jūsų skambučių su skelbimais telefono numeriu 0904-5005. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Kas paskambino?
5: Valdas iš Ukmergės paskambina.
4: Uh-huh, klausom.
5: Noriu parduoti Audi 80, benzinas. 65 kW, tech apžiūra iki 27 rugpjūčio, kaina būtų 1500 ir mano telefonas būtų 0602-10626. Ačiū už priimtą skelbimą.
4: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, Valdo iš Ukmergės telefono numeris 0602-10626. Labas rytas.
6: Labas rytas, čia Giedrius skambina iš Marijampolės.
4: Uh-huh, klausom.
6: Norėčiau parduoti, duoti skelbimą. Aš norėčiau parduoti, du turiu akordionus parduoti. Vieną sintezatorių parduoti, kitą sintezatorių, kompiuterinį sintezatorių, siuvimo mašiną.
4: Na, gaila, nutrūko ryšys, tikėkimės Giedrius mums dar kartelį paskambins ir pabaigs skelbti savo skelbimą.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas.
0: Taip.
1: Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai, su tvenkiniu apie 20 arų, yra miškelis, šalia vieškelis, elektra, teka upelis, yra užtvanka, nuo užtvankas galima išplaukti ir ežerą už 105 metrų, yra ežeras. Taip pat dar turim parduoti Lapočių mišką su žemė, kitą ežerą turim, ribojasi apie 7 metrų su ežeru, vieškelis šiauriniai pusėj, 2 hektarai 28 arai. Lapočių miškas yra. Turim dar parduoti T25A traktoriuką su padargais parduodam arba atskirai. 94 metų laidos, 2400 motovalandų. Turim vokišką šenapiją, 2 metrų pločią, bulviakasę lenkišką, su pusiau plieninį transportį, sutvarkytą, tvarkingą. Taip pat dar turim parduoti 2 korpusų plūgą, reguliuojamas, galima ir su vienu korpusu arti. Dar turim parduoti malkaus pervežti vienašės traktorinės priekabas rėmas yra tai 40 stebulės. Dar turim parduoti obalių tarkavimą aparatą. Jis yra stiprus, galingas, trifas jis yra. Nerūdijančią metalą padaryti sitai, tarkavimas sitas. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 13 1 99 7 2. Ačiū iš printų skelbimą, iki malonaus.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės, geros nuotaikos. Liudo iš Širvintojo telefono numeris 06 13 1 99 7 2.

0: Labas rytas. Kas paskambino?
1: Vytautas iš Kauno.
0: Taip.
1: Turiu parduoti padangas 14, paskui elektrinė gervė, pusė tonos galios ir harmonika baltarusiška. Tai ir būtų viskas. O mano numeris 06-75-43-143. Ačiū labai už stebimą.
0: Ačiū Jums, linkime gražaus savaitgalio. Vytauto iš Kauno telefono numeris 06-75-43-143.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo, pjauna žolę, kapoja malkas, kerpa gyvatvorę ir nuomoja kambarį Klaipėdos rajone plikiai. Važiuoja autobusas 10 km į Klaipėdą, kairinė sutartinė, visos antras aukštas su balkonu ir superku senus automobilius ar kitą techniką. Ir telefonas būtų 067099011. Kur prapolė, kur reklamuoja kelionės po Lietuvą, gal girdi. Ir telefonas dar kartą pakartus 067099011. Noriu pakeliauti po Lietuvą su drauge. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Dėkojame jums. Linkime gražaus savaitgalio. Vytauto telefono numerį pakartosime 067099011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Klausytojas Zukijos.
0: Taip.
1: Varėnos mieste parduodu bendrabučio tipo vieno kambario butelį. Būtą. Kaina 17 tūkstančių. Mano telefonas 067-36-13-47. Ačiū Jums.
0: Dėkojame, linkime sulaukti daug skambučių. Mūsų klausytojos iš Dzūkijos telefono numeris 067-36-13-47.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Ačiū duodu.
6: Reklama.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerberis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
8: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
9: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
6: Girdėjote reklamą.

Radio Turgelis tęsiasi, priminsiu studijose telefono numerį jūsų skelbimams 090-45-005. Galite pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų, laukiam jūsų skambučių. Oh, yeah.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia paskambino Puko klausytoja.
0: Taip.
1: Norėčiau paskelbti skelbimuką.
0: Klausom.
1: Parduodamas Kaune, Vilijampolės rajone, dviejų kambarių butas, yra truputį žemės savo reikmėms. Būtas parduodamas be tarpininkų. Skambinti norintiems telefoniukų 06 86 50 895. Dėkoju Jums, gražios vasaros.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Mūsų klausytojos iš Kauno telefono numerį priminsime dar kartelį 06 86 50 895.

0: laukti dar vienos skambutės. Labas rytas.
1: Labas rytas. Skelbimą noriu pakartoti vakarykščiai. Noriu parduoti gražioj vietoj Grinkiškiai Radviliškio rajone sklypą 45 arai, pamatai komunikacijos ir telefonas bus toks 06 5 00 16 4 4.
0: Dėkojame jums, gražaus jaukaus savaitgalio, linkime mūsų klausytojos, telefono numeris yra 06 50 01 64 4. Na, jau visai netrukus eteryje trumposios žinios, radio turgelį, laida Geros dienos, pratęsime po žinių.

Labas rytas, eteryje žinios. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva šiemet ketina už 8 milijonus eurų nuo laukinių gyvūnų apsauginėmis tvoromis aptverti dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų, penktadienį pranešė bendrovė. Šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automobilinėmis tvoromis aptverti dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų, penktadienį pranešė bendrovė. Šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius-Panevėžys.

0: Tų asmenų iš viso gali būti beveik 300. Ministerijos teigimu, leidimui tarnauti Izraelyje nebuvo kliūčių. Lietuvos įstatymai draudžia piliečiams tarnauti užsienio valstybių kariuomenėse, negavus specialaus vyriausybės leidimo. Kitu atveju grėsia prarasti pilietybę. Vis tik tai nėra dažnas atvejis, o paprastai tokio leidimo teiraujasi dviguba pilietybė turintys lietuviai. Pietvakarių Kinijoje nuslinkus nuošliaužai žuvo mažiausiai 8 žmonės, o 34 laikomi dingusiais, pranešė vietos pareigūnai, o Kinijos prezidentas Si Jinpingas, tęsiantis gelbėjimo operacijoms, paragino atlikti išsamius patikrinimus. Nuošliauža nuslinko apie 9 valandos 10 minučių vietos laiko Čiongčingo Pengšui apygardoje. Į nelaimės vietą buvo nusiųsta daugiau nei 800 gelbėtojų. Apygardos vadovas spaudos konferencijoje pranešė, kad pavyko ištraukti 18 įstrigusių žmonių, iš jų 8 buvo paskelbti mirusiais. Penktadienį netoli Meksikos pietinės Čiapaso valstijos pakrantės įvyko galingas 7,3 balo stiprumo žemės drebėjimas, dėl kurio buvo paskelbtas tsunamio pavojus Ramiojo vandenyno pakrantės ruože, o pastatai sudrebėjo kaimininėse Gvatemaloje ir Salvadore, skelbė Reuters. Stiprius požeminius smūgius gyventojai pajuto Meksikos Čiapaso ir Oaxakos valstijose, taip pat Gvatemaloje ir Salvadore, patvirtino naujienų agentūros AFP žurnalistai. Institucijos kol kas nepranešė apie jokias aukas.
1: Sportas.
0: Penktadienio popietę Baskijos sostinėje Vitorijoje, Ispanijoje vykusiame teniso turnyre dar vieną pergalę iškovojo Justina Mikulskytė. Iš Šiaulių kilusi 30-metė ketvirtfinalyje rezultatu 6-2, 6-3 nugalėjo 18-metę Mariją Goloviną. Tenisininkių dvikova truko 1 valandą ir 15 minučių. Ir informacija apie oros. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikai sako, kad prie Lietuvos iš vakarų artėja atmosferos frontas. Sinoptikai įspėja, kad kai kur lietus gali būti itin smarkus. Šeštadienį vyraus nepastoviai debesuoti orai, daugelyje rajonų numatomi trumpi vasariški lietus, vietomis jie bus gana intensyvūs, daug kur griaudės perkūnija, o jos metu vėjo gūsiai sustiprės iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra išliks panašiai kaip ir praėjusiomis dienomis, oras šils iki 23-28 laipsnių, o pajūryje bus vėsiau 20-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos 35 minutės.
2: Vasaros metu, kai saulės išsilgė mėgojame skaitrą, dažnai pamirštame deramai saugotis ir patiriame odos nudegimus, kuriuos vėliau gydome ir prižiūrime įvairiomis priemonėmis. Apie tai, kokiamis priemonėmis odos nudegimus saulėje siūlo gydyti ir kaip prižiūrėti nudegusią odą, vaistinių tinklo Kamelija konsultantės Astos Balkytės komentare.
3: Pirmiausia, žinoma, jeigu jau taip nutiko, kad žmogus nudegė saulėje, tai tie nudegimai gali būti šiek tiek lengvesni ir sunkesni. Tuos lengvesnius įprastus nudegimus, kai oda yra patinusi, paraudusi, perštinti, bet nėra atsivėrusi jokių žaizdų, geriausia tiesiog apsilankyti vaistinę ir išsirinkti kažkurį iš specialių gėlių arba losijonų, kurie yra skirti būtent po deginimosi saulės. Dažniausiai jie yra labai lengvos tekstūros, į sudėtį įeina daug alijošiaus ekstraktų, pantenolio veikliosios medžiagos. Taip pat svarbiausia, kad jis nebūtų riebus. Jeigu taip nutiko, kad žmogus nudegė šiek tiek stipriau, atsivėrė pūslės, šiek tiek jau bėga skystis iš pūslių, yra ypatingi skausmai kažkokie, tada reikėtų rinktis specialias priemonės, kurios tiktų jau ir žaizdų priežiūrai. Nesvarbu yra išvengti infekcijos, tai kuo greičiau išgydyti žaizdeles, kad neliktų nei randų, nei kažkokių tolimesnių pasekmių. Tam galima surasti specialių purškiamų ir tepamų hidrokoloidinių gelių. Hidrokoloidas uždeda lengvą plėvelę ir geliukas neleidžia ten patekti bakterijoms, skatina žaizdos gyjimą bei sugeria, jeigu bėga į žaizdelių limfą ir žmogus nejaučia tokio stipraus diskomforto. Abiem atvejais, jeigu nudegimas yra tiek švelnesnis, tiek stipresnis, pirmiausia pagalba visada ieškoti.

0: vartoti vaistinėje purškiamų putų, kurių sudėtyje yra pantenolio. Tuomet žmogus išsipurškia visą pažeistą odos plotą ir neliečia pirštais tų vietų, tiesiog niekaip neįnešdamas nei infekcijos, nei nesukeldamas odai diskomforto, spaudimo ar trinimo. Taip pat be viso šito nepamiršti gerti daug skysčių, vandens žinoma, ir kartu prižiūrėti, atstatyti elektrolitų balansą, kadangi žmonės daug prakaituoja, praranda kalį, magnį, kitas reikalingas druskas.
1: Girdėjote vaistinių tinklo Kamelija konsultantės Astos Balkytės komentarą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 7755. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Grįžtame į Radio Turgelį ir labai laukiame jūsų skambučio su skelbimais telefono numeriu 0904 50 005. Labas rytas.
5: Labas rytas, Antanas Žemaitėje atrodo.
4: Taip,
5: noriu parduoti dvi ošių traktūrinę puspriekabę, savivartį. Verčia į tris pusės, kėbulų ilgis 5 metrai, plotis 2,5. Dokumentai bendra masė 16 tonų. Taip, toliau aukštų spaudimų su C-raide padangas, išmatavimai 195, 75 ir 16. Yra 4 vienetai. Moskvičiaus lingis 2 vienetai, Volgos 24 viena ir būtų visureigis Hyundai Santa Fe 2020, dizelis, mechaninė dėžė, pilkas perlamutras ir tavo Kitijoje iš Hyundai parduotuvės centro. Į mano telefonas būtų 0646171192. Ačiū už priimtą skambutį, gražios dienos jums.
4: Ačiū Jums, linkime sėkmės, priminsime klausytojo telefono numerį dar kartelį 0646171192.
6: Reklama. Vargina probleminiai nagai nuospaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607. Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet – ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje. VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 344 09. Ir aplankykite mus savanorių prospektas 194 Kaune. Girdėjote reklamą.

0: Tęsame radio turgelį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Kaip jūs trukdau Ukmergės?
0: Taip.
1: Parduodu du vištų piešimo aparatus. Vienas yra gamyklinis, kitas salos gamybos naujas. Taip pat autoklava, rūsų gamybos sudėtama dviratį, bičių avį, bičių spiečių ir bičių medų po 5 eurus. Taip pat per parduodam po 0,10 euro centų naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodam sunus būdą. Dovanoju statybinį laužą. Ukmergė. Telefonas 0666 75 12 18. Ačiū iš priimtą skelbimą. Ukmergė.
0: Dėkojame Jums, geros dienos linkime, telefono numerį dar kartelį priminsime 0667 51 218.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Pūko klausytoja norėtų paduoti skelbimuką.
0: Klausom jūsų.
1: Pirkčiau vieno, pusantro ar dviejų kambarių butą Kaune. Arba Kauno priemiesčiuose, kur važiuoja miestiniai autobusai. Pirmą, antrą aukštą. Arba privačioje valdoje tik su autonominiu ar gamtiniu dujų šildymu. Būtų gali būti reikalingas remontas ir gali būti geros būklės be remonto. Siūlyti įvairius variantus. Arba galėčiau keisti į sodybą gražioje vietoje, 50 km nuo Kauno. Rami vieta, prie miškelio, tvenkinys yra netoli Dubysa. Privažiavimas žiemą vasarą puikus. Namų valda 58 arai. Jeigu norint dar daugiau žemės, galima nusipirkti netoli prie pat namų. O dabar norėčiau dar parduoti. Renault Megane 1998 metų mėlyna spalva, benzinas dalimis. Taip pat turiu parduoti gražių dailės kombinato austų lovatiesių. Jos tinka dvigulėm lovom ar sofom. Yra trys vienetai. Taip pat turiu parduoti bidonų. Keturi bidonai 40 litrų talpos, 2 25 ir 5 kanutės 10 litrų. Visi jie yra aliuminio metalo. Taip pat noriu parduoti naują Delimano blynų kepimo keptuvė elektrinė. Tai turbūt šiam kartui būtų tiek. Oi, norėčiau dar pirkti garinę, surinkti garam, įjungiamą į elektrą, gal kas nebrangiai turėtų parduoti. Tai būtų tokis prašymai. Telefonų numeris 064-777-109. Birutė, dėkoju jums širdingai už priimtą skelbimuką.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Mūsų klausytojos Birutės telefono numeris 06-47-77-109.

0: Haus.
1: Lietuvoje jau 9 valandos 55 minutės, lieka vos kelios akimirkos iki žinių, 10 valandos žinių, taigi laida geros dienos jau palieka eterį, bet tikrai neverta nusiminti, po žinių grįšime į eterį, į tiesioginį eterį ir pradėsime laidą savaitgalius su poku. Tos laidos metu taip pat galėsite mums paskambinti, paskelbti skelbimą, taip pat bus galimybė be abejo pasveikinti ir artimuosius, ieškoti pažinčių. Kągi girdėsite žiniuose, žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Lenkijoje ir Lietuvoje šeštadienį minimos 616-osios Žalgirio mūšio metinės. Vokietija vėliau šiais metais dalyvaus Prancūzijos branduolinėse pratybose, o štai sezoną Utenos Juventus klubo gretuose užbaigė krepšininkas Lukas Uleckas, karjerą tęs Ispanijoje.

0: Labas rytas, eteryje 10 valandos žinios. Vidaus reikalų ministerija nuo karo Gazoje pradžios išdavė 6 leidimus Lietuvos piliečiams tarnauti Izraelio kariuomenėje, o žiniasklaidos surinkta informacija rodo, kad tokių asmenų iš viso gali būti beveik 300. Ministerijos teigimo leidimui tarnauti Izraelyje nebuvo kliūčių. Lietuvos įstatymai draudžia piliečiams tarnauti užsienio valstybių kariuomenėse, negavus specialaus vyriausybės leidimo, kitu atveju gresia prarasti piliečiams. Vis tik tai nėra dažnas atvejis, o paprastai tokio leidimo teiraujasi dvigubą pilietybę turintys lietuviai. Latvijai susiduriant su išaugusiais neteisėtos migracijos srautais, Lietuvos premjeras sako, kad Lietuva yra pasirengusi intensyvinti technologinį bendradarbiavimą. Paklaustas apie Latvijos vidaus reikalų ministro nurodytą 100 pasieniečių pagalbos poreikį, premjeras tikino abejojantis dėl tokio pareigūnų skaičiaus siuntimo galimybių. Kaip skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba, padėti Latvijai šiuo metu yra išvykę 9 Lietuvos pasieniečiai iš pagėdžių. Ir pakrančių apsaugos pasienio rinktinių, tarp jų ir 2 kinologai su tarnybiniais šunimis. Lenkijoje ir Lietuvoje šeštadienį minimos 616-osios Žalgirio mūšio metinės. Didžioji Žalgirio mūšio inscenizacija vyks istorinėme Griunvaldo lauke netoli Lenkijos Olštiniko miesto. Ten susirenka 10 000 žiūrovų ir 2 000 dalyvių. Lietuvos delegacija tradiciškai pristato Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją, dalyvauja mūšio atkūrime ir supažindina lankytojus su 15-ojo amžiaus karių būtimi, ginkluote bei amatais. Penktadienį netoli Meksikos pietinės Čiapaso valstijos pakrantės įvyko galingas 7.3 balo stiprumo žemės drebėjimas, dėl kurio buvo paskelbtas tsunamio pavojus Ramiojo vandenyno pakrantės ruože, o pastatai sudrebėjo kaimininėse Gvatemaloje ir taip pat Salvadore, skelbė Reuters. Stiprius požeminius smūgius gyventojai pajuto Meksikos Čiapaso ir Oaxakos valstijose, taip pat Gvatemaloje ir Salvadore. Tvirtino naujienų agentūros AFP žurnalistai. Institucijos kol kas nepranešė apie jokias aukas. Vokietija vėliau šiais metais dalyvaus Prancūzijos branduolinėse pratybose. Penktadienį po 2 šalių vyriausybių atstovų susitikimo netoli Kelno pareiškė kancleris Friedrichas Mercas. Bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu kalbėjęs Mercas sakė, kad 2 šalių įkurta strateginė iniciatyvinė grupė kabutėse svarstys, kaip ateityje sustiprinti atgrasimą. Danijoje ginkluotam vyrui penktadienį ėmus šaudyti į pareigūnus atvykusius dėl pranešimo apie gaisrą pastate žuvo vienas žmogus ir buvo sužeistas policininkas, pranešė policija. Per susišaudymą su policijos pareigūnai šaulys buvo sunkiai sužeistas ir vėliau nugabendas į ligoninę. Jo surengto pasikėsinimo motyvas šiuo metu nėra žinomas, o jo tapatybė dar nenustatyta. Incidentas įvyko šiaurinio Nurensiunbo miesto pramoninėje zonoje.
1: Sportas.
0: Sezoną Utenos Juventus klubo gretose užbaigęs krepšininkas Lukas Uleckas karjerą tęs Ispanijoje. Penktadienio vakaro oficialiai pranešta, kad 26 metų marijampolietis prisijungė prie La Coruña's Leima klubo, kuris po metų pertraukos sugrįžo į aukščiausiai šalies krepšinio divizioną. Lietuvos krepšinio lygoje Uleckas praėjusiame sezone rinko 12.3 taško, 6.3 atkovoto kamulio, 3.1 rezultatyvaus perdavimo ir 16.7 naudingumo balo vidurkius. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija vietomis lis smarkiai, vėjas pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 23 iki 28, o pajūryje bus 20-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 10:05.
1: Dienos komentaras. Lietuvoje medaus suvartojimas nuolat didėja.
2: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atlikti medaus tyrimų rezultatai patvirtina, kad būtent lietuviškas medus pasižymi išskirtinę kokybę. Jis savo sudėtimi gerokai pranoksta karšto klimato šalių medų. Apie tai išsameu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiojo veterinarijos gydytojo Jono Staniaus komentaras.
3: Dažniausiai prekybos centruose mes galim sutikti medų, kuris, reiškia, yra dažniausiai skystos konsistencijos. Vartotojams yra svarbu atkreipdėmės į jo, reiškia, ženklinime. Ir vienas iš tokių svarbių faktorių lemiančių medaus ir saugą ir kokybę yra, reiškia, jame pateikta informacija, kuri nurodo, kas čia yra tas medus. Jeigu yra medus ir parašyta, kad čia yra, reiškia, medaus mišinys, gali būti mišinys Europos Sąjungos bitynuose surinkto medaus, gali būti medus sumaišytas Europos Sąjungos bitynuose su trečiųjų šalių kiniško, ukrainiečiško medaus mišiniu, nu, gali būti, reiškia, ir ne Europos Sąjungos medaus mišinys. Ir tai galim suprasti, kad yra medus pagamintas trečiosiuose šalyse, Kinijoje, Ukrainoje, ir toks padarytas mišinys pateikiamas į rinką. Tie mišiniai dažniausiai praeina tam tikrus technologinius procesus, kas nebūdinga lietuviškam medui. Lietuviškas medus dažniausiai yra renkamas, išpilstomas vasaros metu, ypatingai savybės pasireiškia, kada yra renkama nedideliuose bitynuose, ir tas, reiškia, išpilstimas į indelius yra atliekamas iškart po medaus išsukimo. Tokiu būdu medus nėra paveikiamas temperatūriniu poveikiu, jis nėra maišomas, nėra homogenizuojamas, jis yra natūralus. Ir dažnai kyla irgi toks klausimas, kad, reiškia, ar galima medų, jeigu jis yra jau termiškai apdorotas, jį galima laikyti, reiškia, natūraliu. Nes bet koks natūralus produktas neturėtų būti paveiktas temperatūros, neturėtų būti apdorojamas. Tai medus, reiškia, jis geriausia yra, kada yra išfasuotas į stiklinius indus, ir stikliniuose induose išfasuotas medus, reiškia, po 3 mėnesių jis, reiškia, susikristalizuoja. Ir paviršiuje susidaro gliukozės kristalai, tokie atsidėjimai. Tai tokį medų galim laikyti, kad jis yra natūralus ir kokybiškas. Įvežtinis medus, kurį mes randam prekybos centruose, dažniausiai gaminamas pramoninėse bitynuose masiškai, ir, reiškia, pirmiausia, jis po išsukimo patenka didelės talpas, kurios kristalizuojasi ten po 200 kg, po 300 kg. Ir po to, reiškia, jau tik tai fasavimo įmonėse jis pilstomas į mažesnės talpas ir ten ženklinamas, bet to pasikoje jis praeina tuos technologinius procesus, kurie, reikia pasakyti, kad, reiškia, daro įtaką medaus kokybei. Daugumai Europos Sąjungos šalių turbūt yra tokia, reiškia, gal ir nusistovėjusi europinė tradicija, kad medus jiems atstoja tik tai kaip saldų produktą. Lietuvoje yra nusistovėjusi jau nuo senovės, kad medus padeda. Jis turi tam tikrų biologiškai aktyvių medžiagų, kurio bitės surenka iš augalų nektaro, iš kitų medžiagų. Ir tai galima teikti, kad padeda žmonėms ligos metu, naudojant medų, pasiekti tam tikrą efektą. Žmonės turėtų atkreipdėmėsi, pirkdami medų, įsigyti natūralesnį medų, kuris gali turėti įtakos gydymosi metu. Kad išlaikytų tas, reiškia, gerasias savybės, medus turėtų būti saugomas stikliniuose induose, izoliuotas, kadangi medus pasižymi higroskopinėms savybėmis, tai yra sugeria drėgmę, kvapus, todėl reikėtų jį izoliuotą laikyti. Optimaliausias jo laikas yra nuo vieno medunešio iki kito, todėl vieni metai būtų geriausia naudoti. Temperatūra irgi turi įtakos, kadangi aukštoje temperatūroje, tai yra pasakytina, yra pramoninių būdų gaminama medų. Dažniausiai procesas yra lydimas tai be temperatūrinio poveikio medui. Todėl to pasiekoje gliukozė gali skilti į kenksmingas medžiagas, kurios susidarus temperatūros poveikyje. Viena iš tokių medžiagų yra hidroksimetilfurfurolas. Hidroksimetilfurfurolas gali susidaryti net ir vartojant vartotojų medų, dedant jį į karštą kokį arbatą, pieną. Todėl medus optimaliausia jo, reiškia, temperatūra 36 laipsniai. Tokia temperatūra palaikoma bičių ir bičių avilyje. Bitės avilyje palaiko pastojų temperatūrą 36 laipsnius, tai tokio medaus ir turėtų būti laikoma temperatūra. Aukštesnė temperatūra, tai yra poveikis neigiamas, šviesa, saulės šviesa, jo negalima laikyti medaus, o vartoti saikingai medų reikia, nes meduje yra apie 80% gliukozės fruktozės. Bet kokia suvartota dozė didesnė poveikia organizmui. Todėl vienu metu būtų geras valgomas šaukštas 20. Reikėtų vartotojams dėmesį ir plačiau vartoti korinį medų. Kadangi korinis medus ne tik tai yra medus, bet yra vaškas. Ir vaškas irgi yra vertinga medžiaga, kuri teigiamai veikia žmogaus virškinamąjį traktą. Ir tuo labiau, kad tas medus jau yra tikrai bičių natūralus medus, kadangi ten nėra žmogaus intervencijos. Bitės niekada negadina medaus, dažniausiai gali medus sugadinti tik žmogus. Todėl korinis medus turėtų būti irgi plačiau vartojamas. Tai yra teigiamai veikia ir dantis, ir virškinamąjį traktą. Nu, tai dėmesį reikėtų irgi, reiškia, iš žinomo bitininkų reikėtų įsigyti, kadangi gal ir vartojant to korinį medų nereikėtų vartoti šitų pačių plokštelių, kadangi koris yra bičių daromas ant bitininkų, reiškia, įdėtų kerėmelių, kuriame yra plokštelė. Plokštelė yra, nu, daug kartinio naudojimo vaškas, todėl tik tai korio akučių vaškas būtų pats naudingiausias.
2: Sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas Jonas Stanius.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027. 06 74 33 027. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambiagabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Labas rytas, laba diena, tarėme visiems radio stoties Pūkas klausytojams, eteryje laida Savaitgalius su Pūku, visiems linkime jaukaus, šilto, gražaus savaitgalio. Na, tiesa, sinoptikai prognozuoja, kad ir lietaus turėtume gana gausaus sulaukti visai netrukus, nors žvelgiant Kaune pro langą, tai tikrai atrodo, kad šiandien nelis, bet visgi po pietų turbūt bus kaip bus, sinoptikai retai kada klysta. Na, o šiandien pasitinkame jau Liepos 18 dieną, šios dienos vardovininkai Arnoldas, Fridrikas, Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas, Arnas ir Arentas. Sveikiname vardovininkus, jeigu šiandien švenčiate gimtadienį ar kitą gražią sukaktį, minite kažkokią ypatingą progą, būkite pasveikinti, tegul šis šeštadienis jums būna ypatingas. Jeigu norite šios laidos metu susipažinti, norite paskelbti skelbimą, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų, norite pasveikinti ar mūsus perduoti linkėjimus, galite tai padaryti, surinkę studijos telefono numerį 0900 45 005. Studijos linija įjungta, jau laukiam jūsų skambučio.

0: turime skambutį, tariame labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną, labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Mažeikietis paskambino, mažeikietis, nu, parduot žemšvintųjų 9 arus namų valdos. Paskiauti 16 traktoriuką ir Belarus 82. Ir mano talipinukas būtų 0618-2284.
0: Ačiū Jums, linkime viso ko geriausio, linkėjimai Žemaitijai, linkėjimai Mažeikiams, na, mūsų klausytojas iš Mažeikių paskambino, paskelbė savo skelbimą, su juo susisieksite telefono numeriu 06182218 4.

0: реклама.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlėjautė.
3: Esu

0: dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: Tariame dar vieną labą dieną, labas rytas.
1: Labą dieną, labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Jonas toksai paskambino. Nu, tas Jonas, žinai, ką nors. Tas Jonas turi parduoti padangų gerų, nu, ratams, žinai. Ir nu, tas Jonas dar geriau. Nors draugį susirasti, man 68. Gruojantis. Nu, ką dėjau.
0: O iš kur paskambinat, mums pasakykit?
1: Aš nuo Kelmės rajono.
0: Aha, iš Kelmės rajono, tai ir moteris ieškoti iš to rajono, ar ne? Iš Žemaitijos kažkur.
1: Tai svarbu.
0: Gerai, telefono numerį pasakykit.
1: O, dieve, tuoj pasakysiu. 06 033 4 9 2 9.
0: Dėkojame jums, linkime, kad jūsų skelbimas būtų išgirstas, na, ir kad susipažintumėt, pabendrautumėt su nauja drauge, galbūt mūsų radijo stoties dėka. Tai priminsime, kad mums skambino klausytojas Jonas iš Kelmės rajono. Su juo susisieksite telefono numeriu 06 03 34 9 2 9.

0: Tariame dar vieną labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną, Kaunas Rūkdų.
0: Taip.
1: Norėčiau paskelbti skelbimuką. Parduodamas sankabos diskas, parduodamas išminamas sankabos guolis, parduodamas skardinis radiatorius 80 metrų, taip pat parduodamas atsarginis ratas, tabletį, reiškia R16, 5 skylių. Prie ratų dar pasakysiu keletą žodžių. Jei tabletę tu turėsi, tai ramiai savo važinėsi ir nesuksi savo galvos, nes tabletį išgelbės visados. Dabar einam toliau. Dovanoju stiklainius 0,5 litrų su užsukamais dangteliais. Vat, apie 50 vienetų. Kas nori vėkuoti, prašomu atvažiuoti pasiimti dangteliai geri, viskas pakaitinas, nu, jeigu norite, apukysiu kaip vėkuoti. Gerai, ačiū tada už priimtą skelbimą.
0: Dėkojam jums, telefono numerį dar pasakykit savo.
1: Ai, telefon, nu, jeigu norite, apukysiu kaip vėkuoti. Gerai, ačiū tada už priimtą skelbimą.
0: Dėkojam jums, telefono numerį dar pasakykit savo.
1: Ai, telefonas,

0: Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Norėčiau susipažinti.
0: Taip.
1: Esu paprasta, nuoširdi, tvarkinga, be žalingų įpročių, 72 metų moteris, gyvenu Kaune. Ieškau vyriškio panašaus amžiaus, draugystei, bendravimui, kas toliau nuspręsima bu. Vyriškis nebūtinai, kad iš Kauno, gali būti iš kaimo. Ir mano numeriukas 06 78 63 641. Ačiū už skelbimą priimtą ir gero savaitgalio.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės, taip pat gražių pažinčių. Klausytoja iš Kauno paskelbė savo pažinčių žinutę, su jos susisieksite telefono numeriu 06 78 63 641.
2: Suraski mane.
0: Taip, taip, rubrikoje Suraski mane taip pat tikisi jūsų dėmesio laidos savaitgalių su Puku metu. Galite paskambinusios paskelbti savo pažinčių žinutės. Jeigu nenorite patys pačios skelbti, galite savo pažinčių žinutę užregistruoti mūsų pažinčių knygoje. Na, o mes ją pakartosime 5 kartus, nesakydami jūsų telefono numerio. Tik pasakysime žinutės kodą, kuriam skiriam. Dažniausiai būna 3-4 skaičių kodas ir jeigu klausytoja susidomi jūsų paskelbta žinutė, būtinai pagal tą kodą gali sužinoti ir daugiau informacijos apie jūs, šiuo atveju jūsų telefono numerį. Laukiam jūsų skambučių ir su pažinčių žinutėmis, o studijos telefono numeris ir žinutėms, ir skelbimams, ir sveikinimams yra tas pats 0900 45 0005.
3: Surask mane. Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt. Uh-huh.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlį aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną. Čia Vytautas dar kartą. Atsiprašau labai, noriu susipažinti. Ar galima?
0: Žinoma, galima, klausom.
1: Tvarkingas vyras, apsirūpinęs, vairuojantis, esu nuo Klaipėdos, 63 metų, simpatiškas. Viskas tvarkoj ir susipažinau su moterim nuo Žemaitijos. Telefonas 067-099-011. Ačiū, gražios dienos visiems.
0: Dėkojame jums, gražių pažinčių palinkėsime. Vytauto iš Klaipėdos telefono numeris 06-70-990-11.

0: Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną. Senjoras norėtų susipažinti, gyvenantis Kauno apskrityje, vairuojantis, nerūkantis, negeriantis, gyvenantis vienas ir senjoro būtų gerai, kad būtų ir be žalingų įpročių. Ir mano telefoniukas 06 83 54 3 3 0. Ačiū, gražios dienos.
0: Dėkojame, linkime gražių, malonių pažinčių, malonaus bendravimo. Klausytojo iš Kauno apskrities telefono numeris 06 83 54 3 3 0.
2: Suraskite mane.

0: Lietuvoje 10:44, žvilgtelkime, kokia orų situacija yra skirtingose Lietuvos miestuose šiuo metu. Tai jeigu žiūrėtume į pajūrį, tai ten lyja ir gan gausiai lyja. Klaipėdoje netgi smarkus lietus šiuo metu, Nidoje šiek tiek silpniau, bet jau irgi lyja, o kitose Lietuvos miestuose kol kas lietaus nėra, tiesa, debesuotumas jau padidėjęs. Kamgi pasisekė šiuo metu, pasisekė Kaunui, Vilniui, Raseiniams, Šiauliams, Panevėžiui, Utenai, taip pat Dūkštui, čia tiesiog saulė viena pati karaliauja danguje. Kitose Lietuvos miestuose saulė dalinasi savo pozicijas su debesimis, Varėnoje šiek tiek debesuota, Lazdijuose, Kybartuose, Dotnuvoje, Laukuvoje. Na ir kokiagi oro temperatūra šiuo metu yra, tai šiuo metu Kaune, Ukmergėje, Dotnuvoje, Raseinuose, Panevėžyje 24 laipsniai šilumos ir tai yra aukščiausia temperatūra šiuo metu. Vilniuje, Lazdijuose, Alytuje, Kybartuose, Šiauliuose, Utenoje, Biržuose 23 laipsniai šilumos, Laukuvoje šiuo metu 21 laipsnis, beje 21 laipsnis ir Dūkšte, o štai Žemaitijos sostinėje, Telšiuose 22 laipsniai šilumos šiuo metu.
1: Savaitgalis su Puku. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
3: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
4: Gal dar prireiks?
3: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
2: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
1: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutę. Labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną, čia paskambinu klausytojai iš Palangos. Klausytojai iš Palangos parduoda naują vokišką elektrinį paspirtuką, naują vokišką puodą ir naują vokišką mikrobangų krosnelę. Į telefonas 06-787-3580-06-787-3580. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Dėkojame, linkime sėkmės. Klausytojos telefono numeris 06-78-735-80.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Aš iš Utenos skambina.
0: Taip.
1: Parduodama du albumėlį su prieškario metų nuotraukomis, kur fotografuota kariškiai, dvasiškiai ir kiti asmenys. Vokiška armonika Meteor. Vokiška bandonė. Prieškario metų Lietuvos monetos litai. Rusiškas revoliucijos laikų ordinas. Sovietinis prisukamas patefoną su plokštelėmis. Ačiū, priimtas problemą.
0: Mhm. Telefono numerį pasakykit mums.
1: 0389 359 05.
0: Dėkojame, linkime geros dienos. Klausytojo iš Utenos telefono numeris 0389 359 05.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: Tariam dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Stasys iš Alytaus rajono.
0: Taip, klausom.
1: Noriu parduoti traktorių geros būklės, T40, tvarkingas, sutvarkytas, viskas veikia, dirba gerai. Kaina apie 28, susitarsime vietoje, jeigu ką.
0: Telefono numeris?
1: 06-05-00490.
0: Dar kartelį pakartokit, gerai?
1: 06-05-00490.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkime. Stasys iš Alytaus rajono paskelbė savo skelbimą, su juo susisieksite telefono numeriu 06-05-00490.

0: Labą dieną.
1: Labą dieną. Skambina Romas iš Vilniaus.
0: Taip.
1: Noriu parduoti automobilį Toyota Yaris Verso 2005 metų. 1,3 darbinis tūris. Benzinas.
0: Taip.
1: Automobilis nedaug važiuotas. Todėl jį galima naudoti dar kaip krovininį, kadangi sėdynė susilanksto. Žodžiu, patogus prie ūkio automobilis.
0: Uh-huh.
1: Mano telefonas būtų 06 80 811 53.
0: Dėkojame, linkime geros dienos, gražaus savaitgalio. Romo iš Vilniaus telefono numeris yra 06 80 811 53.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Šiuo metu Lietuvoje 10:56, lieka visai nedaug laiko iki 11 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai. Pakalbėsime ir apie tai, kad Norvegijos Drameno savivaldybėje didžiulis gaisras nusiaubė gyvenamąjį rajoną, sudegė daugiau kaip 50 gyvenamųjų namų. Na, o sporte pakalbėsime apie Lauros Juškaitės atstovaujamą Toronto Tempo ekipą. Būtent šie ekipa VNB lygoje patyrė antrą nesėkmę iš eilės. Likite kartu su radijos stotimi Pūkas, po žinių pratęsime laidą Savaitgalį su Pūku.

0: Labai diena, eteryje 11 valandos žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 34 migrantus, o Lenkijoje ketvirtadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Kaip rašė BNS, pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Plungė šiemet planuoja įsigyti dar 4 elektra varomus autobusus. Tokių transporto priemonių parke jau būtų 10. Kitą met norima nusipirkti dar 8 ar 10 naujų elektrinių autobusų. Pasak Plungės autobusų parko direktoriaus Ginto Ordos, 4 autobusai būtų perkami iš Europos Sąjungos fondų ir įmonės lėšų paraiška jau pateikta iki rugpjūčio turi paaiškėti, ar bus gautas finansavimas. Orda tikisi, kad dalį lėšų elektrinių autobusų įsigijimui pavyks gauti pardavus autobusų parkui priklausančius statinius. Latvijai susiduriant su išaugusiais neteisėtos migracijos srautais, Lietuvos premjeras sako, kad Lietuva yra pasirengusi intensyvinti technologinį bendradarbiavimą. Paklaustas apie Latvijos vidaus reikalų ministro nurodytą 100 pasieniečių pagalbos poreikį, premjeras tikino abejojantis dėl tokio pareigūnų skaičiaus siuntimo galimybių. Kaip skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba, padėti Latvijai šiuo metu yra išvykę 9 Lietuvos pasieniečiai iš Pagėgių ir Pakrančių apsaugos pasienio rinktinio, tarp jų ir 2 kinologai su tarnybiniais šunimis. Praėjus daugiau kaip 3 savaitėms po 2 žemės drebėjimo Venezueloje, žuvusiųjų skaičius perkopė 5000, remiantis naujausia institucijų ataskaita patvirtintos 5699 žmonių žūtis. Dar per 16000 asmenų buvo sužeisti, tinkle X pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Birželio 24 dieną 7,2 bei 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimai vos 39 sekundžių intervalu sudrebino Venezuelą. Labiausiai stichija paveikė į šiaurę nuo sostinės Karakaso esančią Lagvairos valstiją su to paties pavadinimo uostamiščiu. Norvegijos Drameno savivaldybėje didžiulis gaisras nusiaubė gyvenamąjį rajoną, sudegė daugiau kaip 50 gyvenamųjų namų. Ugniagesiams iki šiol nepavyko visiškai suvaldyti liepsnų. Ugnis išplito į 10 sublokuotų namų ir aplinkinės teritorijas. Pasak policijos operacijos vadovo, penktadienio Liepos 17 vakaro duomenimis gaisras sunaikino daugiau kaip 50 gyvenamųjų namų. Dėl didelio masto nelaimės evakuota 600 žmonių. Vokietija vėliau šiais metais dalyvaus Prancūzijos branduolinėse pratybose. Po 2 šalių vyriausybių atstovų susitikimo netoli Kelno pareiškė kancleris Friedrichas Mercas bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu. Kalbėjęs Mercas sakė, kad 2 šalių įkurta strateginė iniciatyvinė grupė svarstys, kaip ateityje sustiprinti atgrasimą.
1: Sportas.
0: Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo ekipa YNBA lygoje patyrė 2 nesėkmę iš eilės. Šį kartą ji rezultatu 92-111 turėjo pripažinti Atlantos Dream krepšininkių pranašumą. Juškaitė šiose rungtynėse žaidė 28 minutės, per kurias pelnė 8 taškus ir atkovojo 4 kamuolius. Ir pranešimas apie orus, pasak sinoptikų, šeštadienį daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, per perkūniją, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra sieks 23-28, pajūryje 20-22 laipsnius šilumos. Sekmadienio naktį daug kur dieną, vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 13-18, dieną bus 21-26 laipsniai, o pajūryje rytoj oras sušils iki 18-20 laipsnių šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 5 minutės.
1: Dienos komentaras. Kraujagyslių ir širdies lygos. Kas jie sukelia ir kaip jų išvengti? Išsameu apie tai gydytojo kardiologo profesoriaus Raimundo Kubiliaus komentaras.
2: Iš tiesų, šiandien suskaičiuojame be mažai iki 30 įvairiausių širdies kraujagyslių rizikos veiksnių ir nebijotinai, kad ilgainiui pasipildys kaip naujais ir galvojama, kad pastaruoju metu vienas didžiųjų širdies kraujagyslių rizikų bus priskirtas oro užterštumas, kur išsivysčiusias šalyse skaičiuojama, kad netgi tai gali būti trečioji ar ketvirtoji širdies kraujagyslių ligas lemianti priežastis. Pagrindiniai didieji kraujagyslių rizikos veiksniai tai yra padidintas cholesterolis, padidintas arterinis kraujospūdis ir rūkymas, neretai vardinami kaip tylėjai organizmo žudikai. Kodėl tylėjai? Dėl to, kad dažniausiai jų buvimas nesukelia jokių simptomų, tik tai jie tyliai, nekoreguojami, daro savo pražudingą darbą, žalodami kraujagyslės ir silpnindami širdies raumenį. Iš tiesų skaičiuojama, kad iki 2030 metų mirčių dėl širdies kraujagyslių ligų visame pasaulyje išaugs ir skaičiuosime jau dešimtimis milijonais. Ir mirtis dėl širdies kraujagyslių Lietuvoje itin aktualios, nes per visą nepriklausomybės laikotarpį mirtis dėl širdies kraujagyslių ligų tai yra buvo pagrindinė mirčių priežastis. Ir jeigu mes įvertintume ūminį miokardo infarktą arba galvos smegenų infarktą tiek moterims, tiek vyrams, tai yra šiandieną, tai yra pagrindinės mirčių priežastys ir praėjusiais metais. Iš tiesų turėtume susirūpinti Lietuvos vyrais, nes per visą nepriklausomybės laikotarpį ir šiandien Europos Sąjungos šalių kontekste vertinama, kad šiandieną vyro gyvenimo trukmė yra pati trumpiausia, siekinti vos 68,5 metus, ir tai yra pati trumpiausia vyro gyvenimo trukmė tarp visų Europos Sąjungos šalių. Ir jeigu vertintume tendencijas per pastaruosius 10 metų, deja, tas prieaugis jis buvo mažiausiai siekęs vasdo metai, tuo tarpu, kad kaimininėje šalyje Estijos banaž buvo 3 kartus didesnis. Ką gi reiktų daryti, kad nebesirgtume ir nebemirtume dėl širdies kraujagyslių ligų? Pats pacientas turi suvokti, kad reguliarus sveikatos tikrinamas, tinkamas mano minėtų širdies kraujagyslių ligų rizikos valdymas. Tai yra žinoti, koks yra mano arterinis kraujospūdis, tai yra bent nuo 25 metų amžiaus vieną kartą kas 5 metus įsivertinti cholesterolio koncentraciją, nepaisant to, jeigu normali, turėtume pakartoti dar po 5 metų. Suvokti, kad tiek rūkimas tradicinių cigarečių produktų, tiek elektroninės cigarečių taip pat neigiamai veikia mano organizmą. Ir be abejo daug dėmesio skirti fiziniam aktyvumui, kuris yra bene pats populiariausias ir daugiausiai įrodymų turintis vaistas nuo visų lėtinių ligų. Ir taip pat norime atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje jau antrą dešimtmetį sėkmingai funkcionuoja pacientų, kuriems gali būti įtariama besimptominė širdies kraujagyslių liga, kad visi vyrai nuo sulaukę 40-55 metų, jie kreiptųsi pas savo šeimos gydytoją, kuris įvertinęs rizikos veiksnius, nuspręstų, ar jam būtina pagilinta kardiologo konsultacija ir pagilintas kardiologinis ištyrimas. Ir taip pat moterims nuo 55 metų jiems taip pat privalu kreiptis pas savo šeimos gydytoją, įdant galėtume anksti identifikuoti galimą nedylę širdies kraujagyslių riziką. Ir taip pat pacientas turi didžiai tame dalyvauti. O tie pacientai, kuriems yra diagnozuota širdies kraujagyslių liga, arba kuriems jau gydytojas paskyrė vaistus, kad stabdyti širdies kraujagyslių ligą, taip pat labai svarbu pabrėžti, kad be galo yra svarbus tiek pačio paciento, tiek šeimos įsitraukimas į ligos valdymą, kad vaistų vartojimo drausmingumas, kaip gydytojas paskyrė, taip tos vaistus turėtume vartoti. Ir be abejo, pagal galimybės ir gyvenimo būdo keitimas, kasdien turėtume sulaikto bent 30 minučių kasdieniam fiziniam aktyvumui. Fizinį aktyvumą mes laikom ir tas spartesnis įjimas, kasdieniam įjimai į darbo maršrutą, važiavimas dviratis. Puiki fizinio aktyvumo šaka būtų šiaurietiškas įjimas, taigi neturėtume pamiršti.
1: Sakė gydytojas kardiologas profesorius Raimundas Kubilius.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06-33-17-808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06-33-17-808.
3: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Norite jaukios medinės pirties, stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis. Kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06-13-888-18. Kartojame 06-13-888-18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis. Kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 11 valandų 16 minučių eteryje toliau tęsiasi laida Savaitgaliu su Pūku. Laukiame jūsų skambučio su skelbimais, sveikinimais, pažinčių žinutėmis telefono numeriu 0904 45 005. Ir štai mums kažkas paskambino, tariam laba diena. Klausom jūsų, laba diena. Alio, ar girdite mus? Na, turbūt persigalvojo klausytojas ar klausytoja, arba, nežinau, čia galbūt kažkoks nesusipratimas įvyko. Laukiame skambučio telefono numeriu 0904 45 005. Priminsiu, kad laida Savaitgaliu su Pūku šiandien su jumis iki 13 valandos, taigi reikėtų prasmingai išnaudoti eterio laiką ir skambinti tik tiems, kurie iš tiesų norite paskelbti kažkokią informaciją. Laukiam jūsų skambučio.
0: Savaitgalis su Pūku.

0: Turime skambutį, tariam laba diena.
1: Labą dieną, Robertas iš Kauno.
0: Taip, klausom jūsų.
1: Parketo atodėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisamas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, suvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalim, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, gražios dienos.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Roberto iš Kauno telefono numeris 060 83 01 34.
2: Savaitgalis su Pūku.
3: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 88. Kartojame 06 66 90 88. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
3: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Lietuvoje 11:46, tariame dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną, čia dėl pažinties.
0: Taip, klausom jūsų.
1: Susipažinčiau su moterimi iš kaimo arba mažų miestelių. Mano numeris būtų 06-466-5086.
0: Dėkojame jums, linkime viso ko geriausio, na ir be abejo gražios pažinties palinkėsim. Klausytojo telefono numerį pakartosime 06-466-5086.
2: Suraski mane.
0: Laida savaitgaliu su Puku tęsiasi, laukiame jūsų skambučio, studijos numeris 09045005.
2: Savaitgalis su Puku.
3: 1, 2, 3, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
3: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Nupirkčiau seną motociklą. Iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
6: Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06-41-69-018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų ir pagal jūsų poreikius. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-41-69-018. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038.
0: Girdėjote reklamą.
7: Lietuvoje 11:54, tariame dar vieną. Labą dieną.
8: Labą dieną. Čia paskambino klausytoja iš Palangos. Klausytoja iš Palangos parduoda naują vokišką paspirtuką elektrinį, naują vokišką puodą ir naują vokišką mikrobangų krosnelę. Telefonas 06-787-3580. Ir dar antras skelbimas. Klausytoja skubiai nori pirkti nebrangiai Šventojoje 2 kambarių būtą prie jūros antrame aukšte su balkonu. Telefonas 06-79-037-11. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
7: Ačiū Jums, linkime sėkmės, pakartosime abu telefono numerius, taigi pirmasis telefono numeris 06-78-735-80, kitas telefono numeris 06-79-03-711.
9: Savaitgalis su Pūku.

0: pastarosios tau.
1: Lieka vos 4 minutės iki 12 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad sostinės valdovų rūmuose šiuo metu eksponuojami informaciniai stendai, kuriuose kelios Baltarusijos kultūros įstaigos vis dar įvardijamos kaip vienos iš muziejų tarptautinių partnerių. Jungtinės valstijos ir Iranas šeštadienį apsikeitė smūgiais nukreiptais į infrastruktūrą ir karinius taikinius.

0: Labadiena, eteryje 12 valandos žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti du neteisėti migrantai šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgriežė 34 migrantus, o Lenkijoje ketvirtadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Kaip rašė BNS, pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Plungė šiemet planuoja įsigyti dar 4 elektra varomus autobusus, tokių transporto priemonių parke jau būtų 10. Kitą metą norima nusipirkti dar 8 ar 10 naujų elektrinių autobusų. Pasak Plungės autobusų parko direktoriaus, 4 autobusai būtų perkami iš ES fondų lėšų ir taip pat iš įmonės lėšų. Paraiška jau pateikta, iki rugpjūčio turi paaiškėti, ar bus gautas finansavimas. Sostinės valdovų rūmuose šiuo metu eksponuojami informaciniai stendai, kuriuose kelios Baltarusijos kultūros įstaigos vis dar įvardijamos kaip vienos iš muziejaus tarptautinių partnerių. Tiesa, muziejaus vadovybė tikina, jog visi ryšiai su Lietuvai priešiškomis Rusija ir Baltarusija nutraukti. Valdovų rūmų atstovai teigia, kad Gardino ir Nesvyžiaus muziejų nuotraukos muziejaus stenduose yra išlikusios kaip vaizdinės sąrašas kultūros įstaigų prisidėjusių prie valdovų rūmų atkūrimo. Praėjus daugiau kaip 3 savaitėms po 2 žemės drebėjimo Venezueloje, žuvusiųjų skaičius perkopė 5000, remiantis naujausią institucijų ataskaitą patvirtintos 5069 žmonių žūtis. Dar per 16000 asmenų buvo sužeisti, tinkle X pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Birželio 24 dieną daugiau nei 7 balų stiprumo žemės drebėjimai vos per 39 sekundžių intervalą sudrebino Venezuelą. Labiausiai stichija paveikė į šiaurę nuo sostinės Karakaso esančio Lagvairos valstiją su to paties pavadinimo uostamiščiu. Norvegijos Drameno savivaldybėje didžiulis gaisras nusiaubė gyvenamąjį rajoną, sudegė daugiau kaip 50 gyvenamųjų namų. Ugniagesiams iki šiol nepavyko visiškai suvaldyti liepsnų. Ugnis išplito į 10 sublokuotų namų ir aplinkinės teritorijas. Pasak policijos operacijos vadovo, penktadienio Liepos 17 vakaro duomenimis gaisras sunaikino daugiau kaip 50 gyvenamųjų namų. Dėl didelio masto nelaimės evakuota 500 žmonių. Jungtinės valstijos ir Iranas šeštadienį apsikeitė smūgiais nukreiptais į infrastruktūrą ir karinius taikinius, suintensyvėjus jų dviejų kovai dėl Hormūzo sąsiaurio. Regionas jau kelias dienas išgyvena abipusius išpolius konflikte, kuris vis labiau koncentruojasi į sąsiaurio kontrolę. Žlugus laikinoms paliauboms nematyti aiškios karo, kurį JAF ir Izraelis pradėjo prieš daugiau nei 4 mėnesius pabaigos.
1: Sportas.
0: Kauno Panemunės baseine baigėsi 3 dienas trukusios Lietuvos amžiaus grupių plaukimo pirmenybės, kuriuose šiemet jėgas išmėgino beveik 530 sportininkų. Penktadienį paaiškėjo ir buvo apdovanoti patys pajėgiausi pirmenybių dalyviai. Susumavus 3 rungčių rezultatus, absoliučiais varžybų lyderiais tapo po 3 aukso medalius iškovoję sportininkai kaunietė Guoda Stančikaitė ir panevėžietis Adomas Gatulis. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, šeštadienį daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę, per perkūniją, kai kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra sieks 23-28, pajūryje 20-22 laipsnius. Sekmadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra artimiausią naktį 13-18, rytoj dieną 21-26 laipsniai, o pajūryje bus 18-20 laipsnių šilumos. Lietuvoje 12 valandų ir 5 minutės.
1: Dienos komentaras.
2: Išgyventi visą gyvenimą su vienu žmogumi nelengva užduotis. Tai gali būti viso gyvenimo mokykla, kurioje egzaminus tenka laikyti kas keletą metų. Ar išlaikysite juos priklausys nuo jūsų stiprybės. Apie tai išsamiau Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkės Nauros Daušienės komentaras.
3: Turbūt jeigu reiktų paprastai pasakyti, kas yra pagrindinės krizės priežastys šeimoje, tai turbūt galėčiau vardinti įvairių priklausomybių atsiradimas, nesugebėjimas ar nenoras išgirsti artimą žmogų, nesugebėjimas ar nenoras pačiam išsakyti savo jausmus, nesugebėjimas sudėlioti prioritetų, kas man yra svarbu, o kas yra nepajudinama mano vertybė, nesugebėjimas vertinti tai, ką mes jau turime. Kaip pavyzdžiui, galime paimti labai dažnai pasitaikančią situaciją. Sakykime, du žmonės vienas kitą pamilo, juos sieja bendros vertybės ir tikslai, jiems gera būti kartu. Na, sakykime, šeima išgyveno 4-6 metus, auklėjo vaikus, daug dirba, kūrė savo gerbuvį. Iš pirmo žvilgsnio viskas gerai, nes dažnai tokia šeimos ir vadinam socialiai sėkmingas, ar ne? Bet staiga kažkas įvyksta, partneriai suvokia, kad šeimoje neliko emocinio ryšio. Viskas, dėl ko stengiamasi, tarsi netenka prasmės. Taip pat kilo klausimas dažnai, kas čia yra, kodėl tie ginčiai, kodėl galų partneriai pradeda vienas kitą erzinti, reikšti nepamatuotas pretenzijas vienas kitam. Dar vėliau tai gali pereiti į teigiamų emocijų ieškojimą jau ne šeimoje, o jie suradus labai didelė pagunda kyla tokia, kad ar verta tada kankintis man šeimoje, jeigu galima atrasti gyvenimo džiaugsmą ne šeimoje, draugų rate, arba su kitu žmogum, su kitu partneriu. Ir vėlgi, ką mes finalę turim, tai yra gerbu vis lik ir didėja, žmonės daug dirba, bet nebelieka šeimos kaip vieno nedalomo vieneto. Tai tiesiog kartu gyvenantys žmonės, daug ką darantis iš įpratimo, dėl susiklošiusios, rutinos tvarkos susiklošiusios. Tai tokia yra labai tipinė situacija. Ir kasgi atsitiko, kad du žmonės, kurie sąmoningai vienas kitą pasirinko, staiga tampa svetimi. Turbūt labai dažnai tai nutinka dėl to, kad sumaišome prioritetus. Kurdami šeimą galvojame, kad svarbiausias dalykas yra jausmai, gebėjimas suprasti artimą žmogų, santykių kokybę. O štai vėliau į pirmą vietą ateina kiti dalykai. Karjera, ilgos darbo valandos, vardan geresnio vėlgi šeimos gerbuvio, laikas leidžiamas su draugais, kurį mes traktuojame kaip individualų savo polsį, savo asmenybės tobulinimą, nebelieka laiko bendravimui su artimais žmonėmis. Ir tada mes šeimoje bendravime lik malonus bendrakeleiviai autobusų stotyje. Tarsi pasidžiaugiam, kad mums į vieną pusę, kad paviršutiniškai pasišnekam apie dienos įvykius, apšnekam tai, ką matom pakeliui ir vėl išsiskiriam. Mūsų bendravimas tampa paviršutiniškas, kol vieną dieną pajunti, kad nelabai suprantam savo žmogų, nesuvokiam, kas vyksta jo gyvenime, kodėl kai kada mūsų žodžiai vieni ir kiti žaidžia žmogų, iš kur atsiranda nuotaikų kaita, mes jau nebet pažįstame. Mes net pažįstame žmogaus, dėl to pykstame, nes į greitomis mūsų dažnai mesta tokį klausimą, kas tau yra, kas atsitiko, negaunama labai konkretaus ir aiškaus įsamaus atsakymo. Tada įsižeidžiam ir atvirai arba užslėpta forma demonstruojam savo nepasitenkinimą. Ir tarsi užsisuka toks ratas nesustojantis, kuris tikrai suksis iki to momento, kol vienas iš partnerių pasakys gana. Tai reiškia, iškels labai natūralius klausimus, kas su mumis vyksta, kodėl mes net pažįstam vienas kito, kodėl vis dažnesnės nejaukios tylos minutės, o jei ir šnekam, tai mes labai dažnai šnekam tik apie būti, bendrus siejančius dalykus, tai yra problemos su buities, vaikų auklėjimo. Iš tikrųjų, negi mes neturime daugiau apie ką kalbėti. Tai būtent turbūt tuo metu labai svarbu atidėti tos kasdienius reikalus ir skirti vienas kitam laiko, nes tai yra tas momentas, kada jau situacija yra pribrendusi. Ir manau, kad kalbėkime, nes man labai svarbu, kas vyksta artimo žmogaus gyvenime, aš noriu žinoti, kas jam neduoda ramybės ir kas jį džiugina, man labai svarbus mano vaikai, nes aš vėlgi suvokiu, kad laikas ir bendravimas, kurį dabar aš skiriu savo vaikams, tai yra labai svarbu, nes jis formuoja juos kaip asmenybės, tai reiškia, kad nulems jų ateities perspektyvas. Susidėliokime savo prioritetus, kas svarbu, ar tik tai, kas šiandieną ir tik kas man, sakykime, šiuo atveju, tai yra labai svarbu, bet gal gerai pagalvojus, tai yra tik man svarbu. O gal tai yra labai reikšminga mano šeimai ir jos ateičiai. Tai yra labai skirtingi du prioritetai. Ir jeigu mes tokia taisyklė vadovautume, jeigu tai vadovautųsi abu partneriai, vienareikšmiškai tai pereitų į šeimos vertybę ir tai perimtų ir vaikai. Kada mes labai šeimo gerai pradėtume skirstyti, kur yra šeimos vertybė ir kur yra mano tik asmeninė vertybė, o gal tai netgi ne vertybė, o sakykime, tik tai šios dienos poreikis. Šeimos krizė, tai jinai situacija, kai problema pasiekia piką ir trukdo normaliam šeimos funkcionavimui. Jie tarsi nuo kalno riedantį sniego griūštę. Iš pradžių maža, vėliau vis didėja ir besisukdama į tampą grėsmingą, visą grenančią savo kelyje jėga, tarsi lavina. Ir už tai, kuo ilgiau užsitęsia šeimos krizė, tos skausmingesnės jos pasekmės yra. Ir kai mums skauda dantį, mes nedvejodami kreipiamės į stomatologą. Mums tai atrodo visiškai normalu, bet kažkodėl tai, kada mes jaučiame, kad šeimoje tikrai yra negeri dalykai, kad šeima yra krizinė situacija, kad dažni nesusipratimai, kad žmonės negali savarankiškai, negalime veikti tos situacijos, negalime veikti krizės, mes nepagalvojam, kad vėlgi tai yra natūralus procesas kreiptis į specialistą. Iškas būtina kreiptis į specialistą. Ir išeikim iš tos minties, kad visi tai gerbkime vieni kitų jausmus, branginkime, saugokime tai, ką turim.
2: Sakė Kauno apskrities moterų krizių centro pirmininkė Naura Daukšienė.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Laida Savaitgalį su Pūku vis dar tęsiasi tiesioginėme radijo stoties Pūkas eteryje. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 19 minučių. Mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005. Primenu, kad šiandien Liepos 18 diena. Šiandien su vardadieniu turėtume sveikinti Arnoldus, Frydrikus, Tautvilus, taip pat Eimantes, Kamilius, Ervinus, Arnus ir Arentus. Visiems varduvininkams dar kartelį linkime kuo didžiausios laimės. Taip pat šią dieną minima tarptautinė aludarių diena, mėnulis yra jaunatyje, šiandien trečioji mėnulio diena, na, o šios dienos citata yra, beieškodamas pirago ir duonos neteksi. Priminsiu studijos telefono numerį jūsų skambučiams 0900 45 005. Visiems gražios šeštadienio dienos.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Turime skambutį, laba diena.
1: Laba diena, čia paskambinu klausytoje. Klausytojas parduoda naują elektrinį vokišką paspirtuką, naują vokišką puorą, naują mikrobangų krosnelę vokišką ir naują laidinį dulkių siurblį. Telefonas 06-787-3580. Ir dar antras kelbimas, klausytoja skubiai perka 2 kambarių būtą šventojoje antrame aukšte prie jūros. Telefonas 06-79-037-11. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės, abu telefono numerius pakartosime. 06-78-735-80, kitas telefono numeris 06-79-03-711.
2: Savaitgalis su Puku.

0: Turime skambutį, tariame laba diena. Sveiki.
1: Čia Plungės rajonas trukdo.
0: Gerai, klausom jūsų.
1: Išnumočiau gyvenamą plotą pensijinio amžiaus žmonėms. Be mokesčių. Nu, kad biškį prižiūrėtų sodybą ir...
0: Taip. Telefono numerį savo pasakykit.
1: Telefono numerį yra 06 15 23 4 9 9. Laima.
0: Ačiū Jums, Laima, linkime gražaus jaukaus savaitgalio, na ir gerų nuomininkų linkim. Na, mūsų klausytoja iš Plungės rajono paskelbė savo skelbimą, su jie susisieksite telefono numeriu 06 15 63 4 9 9.
2: Savaitgalis su Puku. Savaitgalis su

0: Suraski mane.
1: O dabar norėčiau paskelbti keletą pažinčių žinučių. Viena iš žinučių būtų numeris 1336. Mūsų klausytoja, senjorė iš Kauno, prašė paskelbti štai tokią informaciją. Susipažinčiau su paprastu, rimtu, nuoširdžiu vyriškiu, gražiai draugystėje su moterį, 71 metų, be žalingų įpročių, gyvenu Kaune. Tai yra žinutė numeris 1336. Susipažinčiau su paprastu, rimtu, nuoširdžiu vyriškiu, gražiai draugystėje su moterį, 71 metų, be žalingų įpročių, gyvenu Kaune. Tai yra žinutė, kurios numeris 1336.
0: Suraski mane.
2: Suraski mane.
1: Na, o dabar pažinčių žinutė, kurios numeris 1221, Stasys iš Kėdainių, 73 metų, ieško moters iš visos Lietuvos iki 70 metų. Pažinčių žinutė numeris 1221, Stasys iš Kėdainių, 73 metų, ieško moters iš visos Lietuvos iki 70 metų. Tai žinutė numeris 1221, o daugiau informacijos sužinosite telefonu 090 45 005.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Esu senjora, norėčiau susipažinti.
0: Taip, iš kur paskambinat?
1: Iš Vilniaus, jaunatviška, kaip sako, muzikali, norėčiau susipažinti su sąžiningu senjoru. Skambinti norėčiau iš visos Lietuvos. Prašymas, kad žinučių nerašyti, tik laukiu skambučio. Mano telefonas 06-76-855-86.
0: Dėkojame Jums, linkime gražių pažinčių, malonaus bendravimo. Mūsų klausytoja iš Vilniaus paskelbė savo pažinčių žinutę. Jeigu susidomėjote, pabendrauti su ja galite telefono numeriu 06-76-855-86.
2: Suraskime mane.
3: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06-41-19-119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06-41-19-119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas.
3: Girdėjote reklamą.

0: Tariame dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną. Norėčiau skelbimuką paduoti, ar galima būtų?
0: Klausom, dar? Klausom.
1: Norėčiau pirkti butą Kaune, 1,5 ar 2 kambarių. Pirmame, antrame arba pusantriniame kambarių plote. Arba Kauno priemiesčiuose tą patį norėčiau padaryti, kur važiuoja miestiniai autobusai. Arba pirkčiau privačioje valdoje su autonominiu ar gamtiniu dujų šildymu. O jei nebūtų tokių variantų, labai norėčiau keisti sodybą. Sodyba geroje vietoje, ramioje, yra miškelis, tvenkinys, netoli Dubysa, 50 km nuo Kauno. Privažiavimas žiemą, vasarą puikus. Kiek reikėtų primokėčiau, jeigu atsirastų koks keitimas ar pasiūlymas. Labai, labai norėčiau šitą padaryti. O norėčiau parduoti dar. Renault Megane 1998 metų, mėlyna spalva, 1.6 variklis, benzinas, yra visos dalys, jeigu kam ką reiktų. Taip pat turiu bidonų 40 litrų 4, 25 litrų 2 ir 10 ir 5 kanutės. Viskas yra gaminta iš aliuminio. Būtų nebrangiai. Taip pat turiu parduoti dailės kombinato gražias lovatėses. Dviguliai lovai arba sofai. Yra 3 vienetai. Galima pirkti ir po vieną. Taip pat norėčiau parduoti naują blynams kepti dalimano keptuvę elektrinę, irgi nebrangiai. O norėčiau pirkti, gal kas turėtų, padėvėtą garinę, įjungiamą į rozetę. Tai labai laukčiau visokių pasiūlymų. Mano telefonas būtų 064-777-109. Birutė, labai labai visko laukiu, ką nors sužinoti. Ačiū Jums širdingai už priimtą skelbimuką.
0: Dėkojame Jums, linkime viso ko geriausio, sulaukti daug, daug skambučių. Mums skambino Birutė, jos telefono numeris yra 064-777-109.
2: Savaitgalis su Puku.
0: Taip pat norėčiau priminti apie galimybę iš anksto užsisakyti sveikinimą. Jeigu norite pasinaudoti šią galimybę iš anksto užsakyti sveikinimą savo mylimam brangiam žmogui, paskirti dainą, parinkti norimus žodžius artėjančios šventės proga, tuomet kągi reikėtų daryti, paklausykite.
2: Jeigu norite Puko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laikų, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laikų. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06-85-24-624. Reklama. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06-02-886-88. Kartojame. 06-02-886-88. Norite jaukios medinės pirties, stilingo namelio, garažo ar stoginės? Rinkitės Galanis. Kokybiškas medinės konstrukcijas tiesiai iš gamintojo. Tik dabar atrinktiems galanis.lt statiniams taikomi ypatingi vasaros pasiūlymai. Nelaukite, skambinkite specialiu radio klausytojų numeriu 06-13-888-18. Kartojame 06-13-888-18. Gaukite individualų pasiūlymą ir įgyvendinkite svajonę jau šią vasarą. Galanis – kokybiški medžio statiniai jūsų kiemui.
3: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Šiek tiek išsamiau pakalbėkime apie artimiausių dienų oros, kągi sinoptikai sako, taigi sekmadienį numatomas kiek sausesnis oras, naktį trumpai palis daugelį rajonų, tačiau dieną lietus prognozuojamas tik vietomis, perkūnijos tikimybė bus mažesnė nei šeštadienio, o trumpi lietus daugiausia lankysis pietiniuose Lietuvos rajonuose. Pūs pietvakarių vakarų krypties 7-12 metrų per sekundę vėjas, be stipresnių gūsių, temperatūra pamažu pradės kristi, štai artimiausia naktį bus 13-18, o rytoj dieną šils iki 21-26 laipsnių, pajūryje bus šiek tiek vėsiau 18-20 laipsnių. Naują savaitę Lietuva pasitiks sulaukusi dar vieno ciklono. Pirmadienį daugelyje rajonų prognozuojamas lietus, vietomis jis bus smarkus, lydimas perkūnijos. Vėjas vėl stiprės, ypač vakariniuose šalies rajonuose, kur numatomi gūsiai. Temperatūra bus jau kuklesnė, pirmadienio naktį laikysis apie 11-16 laipsnių, o dieną bus 15-20 laipsnių šilumos. Tik rytiniuose rajonuose bus šiek tiek šilčiau, apie 21-24 laipsnius. Pirmadienį ir antradienį orai išliks neramus, prognozuojamas gana gusingas vėjas, didelė perkūnijų tikimybė intensyvesnis lietus. Vis dėlto nuo trečiadienio šie reiškiniai pamažu iš Lietuvos trauksis, nors daugelyje rajonų dar trumpai palis, lietus nebebus toks intensyvus. Vėjas išliks gana stiprus, tačiau smarkių gūsių jau nebesitikima. Temperatūra vėl pamažu kilas. Trečiadienio naktį bus 10-15, o dieną oras šilas iki 18-23 laipsnių šilumos. Štai jeigu pasižiūrėtume, kokia hidrologinė situacija šiuo metu šalyje, tai Liepos 17 dienos duomenimis šalyje buvo stebimas vandens lygio sviravimas, daugiausia kritimas vietomis iki 17 cm per parą. Žemesnis kilimas iki 31 cm stebimas Mūšoje ties Ustukiais. Numatomas tolesnis vandens lygio sviravimas, daugiausia kritimas. Vandens temperatūra upėse šiuo metu siekia 13-22 laipsnius, ežeruose 19-23, Kuršių Mariose 20-21, Baltijos jūroje 17-19 laipsnių šilumos.
0: Savaitgalis su Pūku.

Laida savaitgaliu su Puku jau palieka eterį. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. Buvo smagu su jumis pabendrauti. Visiems linkiu saugaus, ramaus likusio savaitgalio. Na, lietus netrukus aplankys turbūt visus Lietuvos rajonus. Tad išlikite geros nuotaikos, išlikite saugus ir pasidžiaukime vasarą, kuri kartais būna labai karšta, o kartais labai lietinga, neprognozuojama su perkūnijomis ir griaustiniais. Visiems gražios, artėjančios darbo savaitės taip pat norime palinkėti.

0: Labadiena, eteryje žinios. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva šiemet ketina už 8 milijonus eurų nuo laukinių gyvūnų apsauginėmis tvoromis aptverti dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų, penktadienį pranešė bendrovė. Šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius-Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Pastarojoje darbai tęsiami ir šiemet sistemos diegiamos ruožė nuo 146 km iki 204. Sostinės valdovų rūmuose šiuo metu eksponuojami informaciniai stendai, kuriuose kelios Baltarusijos kultūros įstaigos vis dar įvardijamos kaip vienos iš muziejaus tarptautinių partnerių. Tiesa, muziejaus vadovybė tikina, jog visi ryšiai su Lietuvai priešiškomis Rusija ir Baltarusija nutraukti. Valdovų rūmų atstovai teigia, kad Gardino ir Nesvyžiaus muziejų nuotraukos muziejaus stenduose yra išlikusios kaip vaizdinis sąrašas kultūros įstaigų prisidėjusių prie valdovų rūmų atkūrimo. Pastaruoju metu diskutuojant dėl Vilniaus kultūros ir sporto rūmų ateities, kultūros ministras ragina prieš priimant sprendimus išanalizuoti bendruomenės poreikius. Ministras sako tikintis, kad vyriausybė iš šiuo klausimu pavyks rasti sutarimą tarp skirtingų suinteresuotų pusių. Jungtinės valstijos ir Iranas šeštadienį apsikeitė smūgiais nukreiptais į infrastruktūrą ir karinius taikinius intensyvėjus judvėjų kovai dėl Hormūzo sąsiaurio. Regionas jau kelias dienas išgyvena abipusius išpolius konflikte, kuris vis labiau koncentruojasi į sąsiaurio kontrolę. Žlugus laikinoms paliauboms nematyti aiškios karo, kurį JAF ir Izraelis pradėjo prieš daugiau nei 4 mėnesius pabaigos. Venecijoje kilo susirėmimai tarp policijos ir demonstrantų, kurie protestavo prieš JAF ambasadoriaus Italijoje super jachtos atvykimą. 117 metrų ilgio Tilmano Fertitos laivas penktadienį įplaukė į Veneciją. Jachtą lydėjo policijos pareigūnai greitai geiskateriais ir vandens motociklais. Į protestą susirinko keli šimtai žmonių, jie remiantis vietos žiniasklaidos vaizdo įrašais, be kita ko skandavo šūkius nukreiptus prieš JAF politiką Irane ir artimuosiuose rytuose. Demonstrantai taip pat mėgino prisertinti prie kaukėtų policininkų saugomos jachtos, įvyko trumpi susirėmimai. Šeštadienio rytą keliuose Turkijos pietrytinėse provincijose įvyko 5 balų stiprumo žemės drebėjimas, tačiau aukų ar žalos išvengta, pranešė šalies nelaimių valdymo agentūra. Turkija kerta kelios tektoninių lūžių linijos, todėl žemės drebėjimai čia yra ypač dažni. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtintų ebolos atvejų skaičius vyriausybės duomenėmis išaugo iki 2181. 864 šių atvejų baigėsi mirtimi. Penktadienio vakarą pranešė institucijos, kuriomis remiasi agentūra Reuters. Ataskaitoje nurodoma, kad per 24 valandas iki ketvirtadienio registruoti 56 nauji infekcijos atvejai ir 36 mirtys.
1: Sportas.
0: 2026 metų Liepos 18 rugpjūčio 1 dienomis Salerno mieste Italijoje vyks Europos universitetų žaidynės. Tai bus 8-osios žaidynės, o jos rengiamos nuo 2012 metų. Europos universitetų žaidynės, tai Europos universitetų sporto asociacijos daugias sportis renginys, sutraukiantis 1000 studentų sportininkų, kurie varžosi dėl savo universiteto garbės. Salerno žaidynėse Europos universitetai dalyvausia 15 sporto šakų varžybų. Lietuvos universiteto sportininkai šiais metais varžysis 6 sporto šakose tinklinyje Vilnius Tech vaikinų ir VDU merginų komandos, krepšinyje KU vaikinų komandos, stalo tenise VDU vaikinų ir VU merginų komandos, badmintone VDU komanda, 3-3 krepšinis VDU vaikinų ir merginų komandos bei Vilniaus universiteto merginų komanda, o štai paplūdimio tinklinėje VDU merginų ir Vilnius Tech vaikinų komanda. Lietuvos delegacija sudarys 88 sportininkai ir oficialūs asmenys. Ir informacija apie orus pasak sinoptikos sekmadienio naktį daug kur trumpi lietus, vietomis per kūnyje, vėjas pietų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis daugiausiai pietiniuose rajonuose trumpas lietus, galima per kūnyje, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra įdienojus sieks nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
1: Dienos komentaras. Kodėl mūsų sveikatai svarbus fizinis aktyvumas? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
2: Labai svarbu judėti. Tai yra sveikatos pagrindas. Nebūtina sportuoti labai intensyviai ir aktyviai sporto klubuose, tai mažiau vertinga. Svarbiausia yra tiesiog prasmingai judėti, žmogus yra tam sutvertas. Visų pirma, pasivaikščiokime kasdien po pusvalandį. Yra tyrimų, kurie rodo, kad kasdieninis 30 minučių pasivaikščiojimas ilgina gyvenimą. Dažnai vaikštome ne vieni, tai yra ir ramybę atnešantis veiksmas ir fizinis aktyvumas. Labai svarbu, ir jeigu turime galimybę naudingą užsimti sodininkystę, daržininkystę, yra paskelbta vėlgi tyrimų, kurie rodo, kad tie, kas užsima sodininkystę, daržininkystę, jie gyvena ilgiau. Grynas oras be galo svarbu. Daug žmonių gyvena miestuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas, kur na, ypatingai žiemos periodu vyksta kažkokie kūrenimo procesai, kuomet padaugėja vadinamų kietųjų dalelių ore. Taigi, iš tikrųjų, yra įrodyta, kad jeigu kvėpuojame oru, kuriame daug kietųjų dalelių, tai yra užterštas oras, didėja rizika susirgti pačiomis įvairiausiomis lėtinėmis ligomis. Tai yra ir širdies kraujagyslių ligos, ir vėžys, ir kitos.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasara – vienas intensyviausių laikotarpių metuose. Kai pacientų skaičiai pasiekia rekordinės apimtis, nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimą. Gydytoje. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iškaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų, tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, o pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre. Apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančius hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinio statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelė balsų daugumą priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
0: Sportas.
1: Ieties metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvės geriausių savo bandymų ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Jie užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudėti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Ieškote patikimų meistrų kapavietės sutvarkymui? Patikėkite šį darbą profesionalams. Skambinkite telefonu 06-41-69-018. Įrengiame ir atnaujiname kapavietės visoje Lietuvoje. Nuo pamatų liejimo iki paminklų montavimo ir dengimo granito plokštėmis. Taip pat klojame trinkeles, pilame skaldą bei atliekame rekonstrukcijos darbus. Viskas iš vienų rankų. Ir pagal jūsų poreikius, užsisakykite paskambinę telefonu 06-41-69-018.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 € už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 €. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai. Už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Nupirkčiau seną motociklą. Iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027 Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasara – vienas intensyviausių laikotarpių metuose. Kai pacientų skaičiai pasiekė rekordinės apimtis, nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimą. Gydytoje. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iškaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų, tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose, o pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančius hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinio statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelio balsų daugumą priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
0: Sportas.
1: Ieties metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvis geriausiu savo bandymu ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Ji užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudėti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.
0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasara – vienas intensyviausių laikotarpių metuose, kai pacientų skaičiai pasiekia rekordinės apimtis. Nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimą. Gydytoje. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iškaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų. Tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. O pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre, apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančios hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinės statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelio balsų dauguma priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
0: Sportas.
1: Ietės metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvės geriausių savo bandymų ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Jie užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudėti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.
0: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme tiesiomis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu įsijungti į pokalbį, kadangi šiandieną noriu pakalbėti pakankamai tokia svarbia tema apie žmogaus gyvenimo prasmę, jo polinkius, jo prisirišimus prie vienų ar kitų kažkokių tai malonumus teikiančių objektų ar subjektų, turiu omeny žalingus, tokius, sakykime, kaip alkoholis, narkotikai, yra daug visų kitokių, pornografija ir įvairių labai daug nukrypimų iš sakykime, tų genderistinių nukrypimų, kur čia žmonės prie to jungia veda. Tai pakalbėsime apie tai, kodėl tie žmonės tokie skirtingi, kodėl sunku susikalbėti, kodėl sunku susitarti ir sukūrę šeimą žmonės negali gyventi kartu. Pabandykime, žinoma, noriu ir jūsų pagalbos, noriu jūsų prisirišimo prie mūsų temos, prie laidos, gal panagrinėsime ir jūsų asmeninius kažkokius tai reiškinius, kurie vyksta namuose, nors sako, čia ne paranormalūs reiškiniai namie, bet negaliu niekaip įspręsti, nes jie yra. Ir kaip jos panaikinti ir kaip suprasti, kas yra, pabandykime kartu, galbūt mes ir laidos metu kažką panagrinėti, rasti kažkokius tai pagrindinius priežasties momentus, kurie tie momentai lemia ateity skandalus namuose, nesantaika, karus tarp valstybių ir taip toliau, ir taip toliau. Kas yra valdžia šeimoje, kas yra valdžia mieste, valstybėje, pasaulyje. Tai yra labai dideli, sakykime, dideli reiškiniai, kuriuos negali suvaldyti žmogus. Ar reikia juos suvaldyti, ar verta valdyti, tai pabandykime ir pakalbėti. Tai studijos telefonas 34 00 77, Kauno kodas 037, jeigu iš toliau ar iš mobilaus telefono skambinsite. Ir aš Kęstutis Pukas, pabandykime taip patvirauti, pakalbėti pakankamai atvirai, giliai, remiantis moksliniais tyrimais, remiantis viešąją nuomonę, politikų nuomonę, kurie nori dominuoti visada ir jie tai sugeba išlaikyti savo poziciją gyvenime. Na ir manau, kad iš tikrųjų labai svarbu suprasti save ir aplinkinių norus, aplinkinių elgesį. Kodėl jie vienaip ar kitaip elgesi, kodėl negalima susitarti, kodėl nesilaikoma yra žodžių, šiandien. Yra labai daug klausimų, kad atsakymų yra mažai. Na, žinoma, galima, žinot, kalbėti apie dvasinius dalykus, kurie vienai per kitaip yra energetiniai kažkokie srautai, sujungti su visata, su dvasia, su siela žmogaus, kurie reguliuoja, bet kažką tai reguliuoja. Na, žmogus turi turėti tam tikrą, jeigu kalbant, kaip pavyzdys, televizorių ar turėti radio imtuvą, tai reikia turėti tą imtuvą, per ką gali priimti tą signalą, tą informaciją, kurią iš visatos ar iš transliacijų kažkokių, kaip mobilus telefonai ryšį turi dabar, matot, kokį bet kur, bet kada visą laiką jį turime. Tai žmogus vis tik tai yra toks sudėtingas kūrinys, kurį niekaip dar negali niekas, joks mokslas, jokie psichologai, jokios sritys, kurios nagrinėja žmogų, negali nustatyti ir išaiškinti iki galo, kas tai yra. Kas tai yra smegenys? Juk visi žino, kad smegenys valdo visą kūną. Kiekvieną judesį, kiekvieną ateidama mintis, kur jinai prasideda, kaip jinai juda, kaip jinai vystosi, kaip jinai keliauja kažkur tai per jūsų gyvenimą, veda jūs tą mintis. Ir kaip moko išmintis tą mintį valdyti. Jeigu aš užsinorėjau kažko tai, kaip suvaldyti, kad to nedaryti, nes tai žalinga. Pirmiausia, tai turbūt reikia atpažinti. Pirmiausia, atpažinti tą blogį, atpažinti, kokia pasiekmė gali būti. Bet yra kiti dalykai. Ir yra, kad žmogus gyvendamas visada jis nori turėti malonumus, kad jam būtų malonu gyventi. Ir pažiūrėkite, kaip šiandieną atrodo mūsų gyvenimas. Mes gyvename tikrai, sakykime, gyvenimo pertekliuje. Jeigu po karo buvo sunaikinti namai, buvo susprogdinta, sugriauta, dabar tai vyksta ir Irake, ir manau, kad Ukrainoje ir visur kitur, kur vyksta sprogdinimai, kur vyksta gaisrai, kur yra niokojama tai, ką žmogus sukūrė ir gamta sukūrė, tai yra baisios tragedijos. Sunaikina ir fabrikus, ir gamyklas, kurie kuria kažkokį gerbuvį, gerovę, maistą gamina, laukai išsprogdinti, užminuoti, kur augina ten grūdus, kur duonos trūks, panašiai, vanduo užnuodijamas, kur žmonės negali gerti. Ir taip toliau. Tai mes šiandieną gyvenam tikrai pertekliuje. Aš prisimenu, čia kalbėjau vienas žmogus grįžęs iš Sibiro, iš Rusijos ir sako, kas yra dabar labiausia tokio, kas jūs stebina. Tai žinot, ką jis sako, vienas, kuris mane labai stebina, kad sviesto yra kiek nori. Niekam jo netrūksta. Kur anksčiau reikėdavo taupyti, po truputį dalintis. Tai aš tai mažą pavyzdėlį jums pasakiau. Bet šiandieną pertekliui žmonės skatinami vis daugiau ir daugiau. Pirkit, būsit laimingi, tik pirkit, visko turėsit. Ir tik daiktai, jūs visus kažkaip tai padarys laimingus. Na, turbūt galim šiandieną, aišku, kalbėti apie tuos žmonės, kurie gyvena skurdo riboje, žemiau skurdo ribos, kurie tą perteklių mato, bet jo negali pasinaudoti, bet daug kas sako, man ir to nereikia, man užtenka, kiek aš turiu, o kitiem visą laiką mažai ir mažai. Kas apsprendžia visus reiškinius, kurie gyvenime vyksta. Kiekvieną minutę, kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę vyksta pokytis. Jau niekada nebus žodį pasakėjų praeitis, ką sakysi ateitis. Ir vyksta va čia ir dabar gyvenimas. Ir kiekvieno žmogaus gyvenimas jis vis kitoks. Ir ne vieno nerasit žmogaus, kur būtų viskas vienodai taip pat, kaip ir kito žmogaus. Nėra tokių reiškinių. Kas lemia? Kas apsprendžia gyvenimo, sakykime, kelią? Daug kas kalba apie tai ir mokslininkai, kad yra kiekvienas žmogus, jam jau likimas nulemtas ir jo atkelės, kaip upės vaga, tik tai ta vaga, žmogus atsisėdo ir jisai jau kitaip negali gyventi. Kiti kalba, kad žmogaus pasirinkimus lemia jo pačio dvasinės vertybės, iš vidaus kažkas jam vis sako, sako, vidinis balsas, sąžinė, tą pasirinkimą lemia ar egoizmas, ar noras tų stenkinimų daugiau. Kas lemia? Ar tiesiog gyventi laimingam, besimeldžiant? Žiūrėkit, žmonių yra pasirinkusių gyventi vienuolynuose, jiem nieko nereikia, jie nedori jokių ten materialinių vertybių. Ir jie gyvena malda, atsiskyrę nuo viso pasaulio. Kas tą pasirinkimą vienai per kitaip lemia? Aš dabar domėjusi tokio mokslininko Savelievo. Jisai dirbo su žmonių smegenim. 30 metų jisai nagrinėjo žmonių smegenys. Dabar, žinot, ta išvada, kurią jisai matydamas, jis toks, sakykime, buvo pakankamai savo nuomonę, turėjo griežtą, rimtą, toks atsiskyrėlis, neturėjusi daug mokinių, ten laboratorijų, kuri ten kažkas tyrinėtų. Jis toksai buvo daugiau vienas, kuris padaręs nepakankamai daug labai įdomių pranešimų. Išplatinęs turėjo ir oponentų, kurie ir sakė neteisus ir įvairiausių dalykų, bet jisai priveda faktinius dalykus, kad žmogaus smegenyse, kol žmogus gyvas, ir dabar ypatingai pažiūrėkit, yra tomografų įvairiausių, įvairiausių tų tyrimų prijungia ten smegenis prie įvairių kompiuterinių programų ir bando tyrinėti žmogaus smegenų žievę, smegenis, kas ten yra. Na, čia dabar kalbant, turbūt žinot, apie, kad du pusrutuliai yra žmogaus, o Savelievas sako, jų yra daug daugiau, ne du pusrutuliai. Ir kiekvienas atsakingas už kažką tai. Ar vienas daugiau už tą gilesnį dvasinį gyvenimą, ar daugiau už tą gyvenimą, nu, grubuonišką vadinkime, kur nori valdyti, nori turėti daug. Ir žinot, ką jis sako, kol žmogus gyvas, dabar nėra tokių prietaisų, tokių technologijų, kad jos galėtų nustatyti gyvo žmogaus smegenų žievės ir visų smegenų sandarą. Tik mirusio žmogaus smegenys tyrinėdami mes galim surasti tuos skirtumus. Ir kas įdomiausia, kad žmonės jo Savelievo nuomonę tyrimais giliais gali skirtis net 40 kartų smegenų žievės sandara. Kiek yra atsakingų smegenų už jo veiklą. Pažiūrėkite dabar, jeigu paskleidus. Vienas žmogus nori groti, kitas nori dainuoti, kitas nori piešti, tapyti, kitas labai skaičiuose gabus matematikoje, kitas chemijoje, kitas ten įvairiausiose įžvalgose, psichologinėse, kiti moksloje daugiau. Ir jisai priskaičiuoja labai, labai didelis skirtumas, kad kiekvieno žmogaus smegenyse galvoje yra labai skirtingi dalykai ir kad žmonės panašus gali būti, gali, bet kad vienodi, ne. Kur čia, žinot, yra esmė? Mes nesusikalbam. Jeigu grįžtant į šeimą, grįžtant į santykius su vaikais, grįžtant į gyvenimą, kodėl mes kalbam apie dvasinės vertybės labai mažai šeimoje. Daugiausia kalbam apie materialinius dalykus. Va, vaikai, gerai gyvensit, jūs būsit laimingi, va, aš tave išleisiu į mokslus, tu būsi advokatas, tu būsi daktaras, ar ten tu būsi kunigas, va, čia tai jau tu būsi laimingas. O tam vaikui visai kitaip viskas atrodo. Jam neatrodo, kad jis bus laimingas. Jis nenori ten. Jis nori groti, jis nori eiti šokti, o ne eiti kažkokius tikslius ar ten kažkokius atsakingus dalykus. Nes jo galvoje yra kita sandara smegenų. Smegenų žievė, kita informacija, kas užduoda gyvenimo, sakykime, pasirinkimą ir džiaugsmą. Ko jam trūksta? Dabar, jeigu panagrinėti tuos žmonės grubuonis, tai kalbant ne tik apie žmonės. Pažiūrėkite, kokie žmonės šiandieną valdo, nu, pasaulį galbūt neimkime, kalbėti apie sionistus, apie masonus, apie dar kažkokius, žinot, organizacijas, kurios valdo, galbūt aš nenorėčiau, bet paimkime Lietuvą. Atgavome nepriklausomybę. Kas buvo svarbiausia? Buvo svarbu šeima, ar buvo svarbu vaikai, vaikų ūkdymas, perspektyva, ateitis, ar buvo svarbiausia, kaip išgelbėti valstybę nuo okupantų. Susibūrė tam tikrą žmonių ratas, vadinkim, kurie sako, laikas kažką daryti. Ir įvyko stebuklas, subiro Sovietų Sąjungą. Kas tai atliko tos veiksmus, tai čia ne mūsų laidos galbūt tema, bet turbūt daug kam yra kaip stebuklas, kad tokia galėjo subirėti kaip Tarybų Sąjunga ir atgavom nepriklausomybę. Dabar tie žmonės, kurie aktyvūs, kurie, vadinkim, grobuonys ir dvasiniai tokie, kurie tokie dvasios nešėjai, kūrėjai, tikrai jų buvo, bet pagrinde jos nustumė. Nu, paimkime Ozolą ir Landsbergį. Tai du skirtingi žmonės. Paimkim, jau jeigu Sovietų Sąjungos kūrimasi, kada buvo Leninas, buvo Trockis, buvo kiti komunistai, kurie buvo lygtai tie patys komunistai, bet jie skirtingai matė. Taip ir kuriant Lietuvą. Kur atsidūrė Ozolas? Buvo nustumtas. Buvo nustumtas žmonių, kurie matė materialinės vertybės, valdžią, pertvarką pagal save. Jeigu mes skaitom Bibliją ar šventą raštą, kitą bet kokį, tai yra pagal Matą, pagal Petrą, pagal ten, pagal kažką tai. Tai Lietuvoje formavosi irgi pagal kažką tai valdžia. Dabar Lietuvoje tikrai buvo daug fabrikų, daug gamyklų ir Lietuva įsiskyrė iš kitų sovietų laikais šalių, kraštų. Mokėjo kažkaip Lietuvoje, darbštus buvo veiklus ir jie daugiau vertybių susitraukė į Lietuvą, mokėjo nuvežti ten Skilandiją, mokėjo nuvežti kažką į Maskvą, gauti kažką daryti. Tų vertybių tikrai buvo daug. Kas visą tai padarė? Kad Lietuva buvo žulikų rankose, prichvatizavimas visas, pažiūrėkite, gamyklas išgrobė, poilsiavietas visokius, kas buvo sukurta, tikrai buvo daug dalykų, išvežė stakles, išvežė viską, metalą, svarbu pinigų gavo. Kas čia dabar kaltas? Ar Lietuva? Ar tie žmonės, kurie matė kitaip tą Lietuvos ateitį? Kolūkio pirmininkai ir ten, kurie valdė kolchozus tuos, susivežė pas save tuos traktorius, visus kombainus, ir jos privatizavo. Na, pasidarė bendrovės, jie bendrovių buvo pirmininkai, tie patys kolūkių, jie toliau valdė visus dalykus, tik jau buvo kita forma. Ir jie grobė savo. Dabar kas yra tas grobonis, kurį aš sakau? Atsiprašau. Dabar paimkime ryklį. Ar ryklis žino, kad jisai yra grobonis? Ar jisai piktas? Mes matom jį kaip piktą, kaip žiaurų, kaip baisų, griebė ten laivus, apverčia, praryja žmonės. Mūsų akimis tai grobonis. O dabar tas grobonis. Ar jisai blogas?
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Jisai negalvoja, kad jisai blogas. Jisai tiesiog alkanas ir jo noras pavalgyti, nu, turi kažką suvalgyti. Žinot, gamta yra toks pilnas įvairių reiškinių. Nu, kad ir paimkim žuvų gyvenimą. Na, žuvis, ar jinai galvoja, kad ne šlapia? Nu, žuvis kaip žuvis. Dabar pažiūrėkite, žuvų yra lydekos, yra tos, kurios grobuonės, kurios valgo kitas žuvis. Ar jos piktos, ar jos blogos? Tai tiesiog toks gyvenimas. Nu, čia neseniai pas mus Kaune, Šančiuose, kur ant šlaito, ateina stirnos. Kas įdomiausia, jos visiškai ateina į kiemą vaikščia. Dabar prieš kelias dienas išgirdom riksmą tokį žvėries. Nu, nubėga vaikai pažiūrėti lapį. Pasigavo stirniuką, įsikandus jai į kaklą. Tas jau pargriautas, tas šaukėsi pagalbos, pamatė ateis žmonės, lapį paleido tą stirniuką, bet jau buvo gerokai prismaugęs, bandė stotis ir blogai. Na, kaiminka paskambino į tą gyvūnų kažkokią tai instituciją, kažkokią tarnybą, kuri gali padėti žvėreliam. Sako, nu, lapė įkando, tas žvėrelis dar gyvas, gal gali jam padėti, kad jis atsigautų. Tai žinot, ką sako? Nieko čia nereikia pagalbos. Lapė irgi gyvūnas. Jinai nori paėsti, jinai pasigavo tą stirną, nu, ir tegul ėda. Na, jinai pasipiktinus, kaimininkas sako, kaip čia dabar, kokia čia institucija, kad gali padėti tai stirnai. Ir atsisakė. Nu, mes atnešėm ją aukščiau, padėjom, bet jinai taip ir neatsigavo. Liko. Tai čia grobuonys. Vat, lapės, vilkai, jie grobuonys, bet jie nežino, kad jie grobuonys. Ar žmonės tie, kurie taip elgiasi, jie žino, kad jie grobuonys? Paklauskit mūsų Seimo narių, prezidento, ar vyriausybės, ministrų, ar merų, miestų, ar ten valdžioje esančių žmonių, kur jūs matote, kad elgiasi, nu, negerai, neteisingai žmonių atžvilgių. Teisėjai, neteisingai teisė, kišininkavimas, korupcija ir taip toliau, taip toliau. Ar tie dalyviai, jie galvoja, kad jie elgiasi blogai? Jeigu žmogus galvotų, kad jis elgiasi blogai, jis taip nesielgtų. Juk žmogus pats gali pasirinkti, kaip jam elgtis. Kodėl jie taip nesielgia? Šeimoje. Pažiūrėkit, moteris ateina į vyro gyvenimą. Na, gali atvirkščiai, vyras ateina į moteris gyvenimą. Jie sukuria šeimą, bet vis tiek jie kažkur ateina gyventi. Nu, retais atvejais, kada išeina abu iš namų tėvų ir savo gyvenimą pradeda kurti. Daugiausia vis tiek kažkur prisiglaudžia pradžioje pas tėvus vienus ar kitus. Kiekvienoje šeimoje yra savo kažkokios tradicijos, kažkokios tai vertybės, daugiau ar mažiau. Vienų vertybė būna išgert, praleis laiką, jiem linksma. Žmonių yra, kurie išgėrimą alkoholio skaito kaip šventės kažkokį tai apeigų formą. Einam išgert. Juk turbūt daug kas matyt ir žinot, kad taip yra. Susitinka jaunuolė, nu davai, varam išgert. Ar jūs įsivaizduojat sveiku proto tas plačiai paplitęs reiškinys, kaip įvertint gali dvasingas sveiku proto žmogus? Kaip jis gali įvertinti tokį dalyką? Bet taip žmonės pripratina prie to, kad atrodo tas va neišgėrus nėra balios. Ir kai prisimenu dar senai, labai net sovietų laikais buvo irgi tokių, kad va, gimtadienis be alkoholio, kad jau galima ir be to apsieiti. Daug kas kitų, nu durniai, nu nesąmonė, koks čia balius, jeigu nėra išgert. Ką tai reiškia? Ant kiek žmogaus smegenys paveikti tom priklausomybėm, kad reikia tokių dalykų. Ir kokia yra priežastis viso to? Žinot, mes to ryšio lyg tai tokio nematome, to įvykio ryšio. Kai, žinot, reiškiniai šitie tokie pakeičia žmogaus gyvenimą, požiūrį, vertybinį požiūrį, santykius sugriauna. Ir čia svarbiausia dalykai yra, žinot, kada žmonės įklimsta, pripranta prie to tokio gyvenimo, prie tokių formų gyvenimų, kad jeigu jie neišgėrė, jie negyvena, jiem kažko trūksta, negali be cigaretės ten dūmų savo, nu, žino, kad nuodė organizmą, kad jis trumpiau gyvens, kad jis ligas turės, vis tiek jie ieško tų malonumų. Ir kur čia yra baisiausias dalykas? Norėčiau labai, kad ir jūs įsijungtumėte į pokalbį. Studijos telefonas 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037, tai laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir kad aptartume vat, šitas nesėkmę, sakykime, kad šiandieną vat, būtent tokie dalykai vyksta. Ir, žinot, kaip dabar tarpusavį, žiūrėkit, tokį ryšį, pažiūrėkit, nu, susitinka kažkokie draugai, susėda pietų, prie staliuko kažkur nuėjo pietauti ar kur, ir aptarėme nesėkmės. Ir, žinot, atrodo, kalbam apie kitus dalykus, apie kitų žmonių kažkokias nelaimės, o sugrįžtame ir žiūrim, kad pas mus tos pačios problemos. Ir mes pastebime įvykių ryšių, kad su šeima bendraudami, kalbėdami kokius negatyvius įvykius ar kažkokias blogas naujienas, o vėliau naktį mes negalim užmigti. Sutriko skrandis, sutriko miegas. Atrodo, ryšio nėra. Kuo užkrovim? Kuo mes užkrovim savo smegenis? Ir atrodo, to ryšio ir nėra. Bet žiūrėkit, žiniasklaida transliuoja. LRT, kuri turėtų tokius daugiau, sakykime, gražesnius dalykus rodyti, žmogžudystės, serialai žmogžudysčių užkrauna žmogų tokiais blogais dalykais. Ir jeigu kinas, tai būtinai turi rūkyti, turi gerti. Dabar jau kiek laiko Holivudas visus filmus rodo, jau ten atsiranda ir vienos lyties ten santykiai, vyras su vyru kažką ten daro, moteris su moterim. Kodėl taip yra? Kuo užkrauna mus? Ir šiandieną mes labai mažai matome tokio, žinot, pagalbos vienas kitam. Atjautos. Pabandykit, jūs šiandieną eina, nereisim, kokia panelė ar moteris, neša kažkokį savo krepšį sunku. Jūs sustokit. Sustokit ir sakykit, sėskit, aš jūs pavešiu. Nesupras. Atsisakys. Ir sakys, ko tu čia nori, važiuok savo, nesikabinėk ir visa kita. Kodėl taip yra? Kodėl mūsų santykiuose tiek yra blogio? Ir čia būtent yra, žinot, kiek mūsų smegenyse yra to gerumo ir to vartotojiško supratimo. Grobuoniško, savanaudiško. Žinot, labai pasaulis šiandieną keičiasi. Ir, pažiūrėkit, žmogus šiandieną negali savarankiškai gyventi, mąstyti pagal savo sąmonę. Sąmonė užmigdoma socialinių tinklų, politikų, įstatymų įvairiausių, prigalvojimų, kai jis turi vykdyti visą tai. Ir tas savarankiškas mąstymas žmogui yra taip lengvai takojamas. Ir šiandieną žmogus pradėjo verslą. Jau jis kaltas. Ir amžinai kaltas žmogus, kuris turi savo nuomonę, kuris nori pasakyti tiesą. Jisai kaltas. O kodėl jisai kaltas? Ir pasaulis greit keičiasi, todėl svarbu laiku persiorientuoti, atsinaujinti ir laiku švarinti savo kūną, sąmonę, savo psichiką, savo sielą, savo dvasę. Nes šiandieną nuodėmus iš visų, kiek tik tai įmanoma, būdų, pusių, krypčių, sričių, ko tik nori. Kad tik tai tas žmogus būtų paslaugus, nuolankus, visą laiką bijotų, visą laiką būtų kaltas. Ir pažiūrėkit, kaip visa tai susieta ir kaip įtakoja mūsų gyvenimo kokybę. Ir pažiūrėkit, pasaulis aplink mus visą sukasi. O kas tai yra kolektyvinė energija? Kas tai yra, kai žmogus išspinduliuoja savo energiją ir baimę, liūdesį? Pažiūrėkit, pažeista visa žmogaus gyvenimo pagrindinė platforma, kad žmogus būtų laimingas. Ar laimingas žmogus tas, kuris šiandien apvogė kitą? Pažiūrėkite, kad ir politikoje. Nu, tokį Skvernelį. Premjerą buvusį, komisarą, policijos vyriausią, generalinį. Dabar, ko jam trūko? Ko jam trūko, kad jam reikėjo dalyvauti tokiuose procesuose, kur tikrai žinojo, kad jie yra korupciniai, kad jie yra neteisėti, neteisingi. Šiandien jam uždėjo jo apykoje ir vyksta tyrimas ten, nežinau kiek ten, 41 tūkstančių baimų kyšio. Bet tie kyšiai, tai ne vienas buvo. Ir tie politikai, kurie šiandien kūrė va šitą visą sistemą grubonišką. Pažiūrėkit, kaip jie purtosi tų žmonių sąžiningų, kurie paprašo ataskaitų, kurie pasako tiesą. Šiandieną tiesos nereikia. Šiandieną reikia melo įtakot, prigazdyt, prikurti įstatyminių visokiausių barjerų žmonėms, kad jie negalėtų laisvai kurti, gyventi, būti džiaugsmingi, laimingi. Ir mus tada nuodija kuo. Pažiūrėkit, kada žmogus buvo tiek malonumais apipiltas? Šiandieną socialiniuose tinkluose informacijos kokios tik nori. Malonumų alkoholis, rūkimas, žolės ten ir kitokių narkotikų, sekso uždyka, kiek tik nori. Kas tau tik tai mintyse užeina, kad patirt malonumą? Visko pilna. Kodėl taip yra? Ir kaip tu žalingų įpročių, tų priklausomybių atsisakyt, kada malonu? Nu, malonu parūkyt, malonu išgert, malonu. Aš nesakau visiems, bet yra žmonių, kurie klimpia į tai ir jie priklausomi. Dabar jau kiek metų kalbame ir daug kas kalba apie žalingą socialinių tinklų įtaką, apie žaidimus įvairius, kurie visi turi tikslą tam tikrą. Vaikai žaidžia, žinot, kaip juos žaloja, kaip žmogų atjungia nuo mąstymų, kaip žmogų atjungia nuo to, kad jisai būtų žmogumi. Ir šiandieną tiek užpilta visą tai, atmušt vaikų negali. Jie prie to ekrano prilipę ir jie neatsikabintų, net valgydami jie žiūri tą ekraną, jie negali, jeigu tu netimsi iš jo. Jam ten svarbiau. Kas tai yra? Malonumas. Lengvai pasiekiamas malonumas. Įdomybė, jis gauna ten viską. Jis paspaudė mygtuką, jau jisai malonumą gavo, jis gavo apdovanojimą, jis gavo gyvybių daug, jisai gavo, ko tik nori ten. Ir ten visas lyg tai gyvenimas vyksta. Nors jeigu tu paklausi vaikui, ar ten tikrai gyvenimas, jisai supranta, kad tai ne gyvenimas. Ir tos visos priklausomybės, kurios šiandieną greuna mūsų vaikų ateitį, mūsų šeimų santykius, mes patys savo norų leidžiame siurbti jūsų energiją. Visos priklausomybės išsirbė iš jūsų visą energiją. Ir jie valdo jūsų gyvenimus. Žinot, yra tų žmonių, kurie pasipriešina arba mato, kad vaikai jų žalojami, bet patys vis tiek naršo ten sėdi tuose. Ir kiek reikia drąsos, sielos, drąsos, vidinius jėgos, kad sustabdyti save nuo to. Nuo to, kas jums šiandieną primetama. Juk visa tai sukuriama ne šiaip savo atsitiktinai, o tam, kad jūs taptumėte zombiais, kad jūs taptumėte bankurtais, kad jūs taptumėte tokia paslaugi masė, kuri tiem grobuoniam netrukdytų valdyti valstybės, organizuoti karus, iš to didžiulius milijardus galima uždirbti. Tada atsiranda teisuoliai, kurie vienaip ar kitaip bando tuos karus lopinti, tuos pavojus naikinti, kurie, ar jie tariami, ar jie tikri, vėlgi sunku pasakyti. Bet jūs matot, kiek kuriama blogio, kiek jo yra. Ir kad ir, paimkime, atominę branduolinę bombą. Nu, sukūrė kas? Mokslininkai. Mokslininkai sukūrė. Ir tas branduolinė energetika, kuri šiandieną gali aprūpinti labai pigią elektros energiją, jinai galėtų puikiai pasinaudoti žmonės savo kurdami gerbūvį. To nėra. Elektra brangi. Jeigu mes turėjome elektrinę, ją reikėjo uždaryti. Dabar jau kalba, kad čia didelė klaida. To nėra. Elektra brangi. Jeigu mes turėjome elektrinę, ją reikėjo uždaryti. Dabar jau kalba, kad čia didelė klaida, kad ir taip turėjo.

0: Ir jo smegenų žievėje, jo smegenyse yra būtent daugiau tos medžiagos, vadinkime, kaip pasakyti, tos galimybės, kad jisai supranta tai ir žino. Ir pažiūrėkit, kokia šiandien atranka. Jeigu esi tu sąžiningas, tu doras žmogus, tu netinki šitai sistemai. O šitą sistemą valdo tikrai net dvasingi, sąžiningi žmonės, jūs puikiai matot. Ir šiandieną sunaikins bet ką, kuris paprieštaraus šitai sistemai, kuris paprieštaraus.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Kad ir Lietuvoje paimkime, nekalbant apie platesnį kažkokį. Pabandykit jūs paprieštarauti valdžios, jūsų išrinktos valdžios savivaliai, kuri jūsų gyvenimus greuna, greuna jūsų vertybinius dalykus, kad ir paprasti dalykai. Žinot, kažkur tai meros Anykščiuose kaimas sutvarkė aikštelę, šiukšlyną, išvežė ten visokias atliekas, išgriovė, viską susitvarkė, pasidarė vaikams žaisti aikštelę. Nesuderinta su žemėtvarka, kad žemės paskirtis būtų aikštelėje. Nugriaukit viską. Žmonės pasidarė vaikams žaisti, bet tokie įstatymai. Ir jūs paprieštaraukit, bet kokiai šiandieną sistemai, juk tikrai yra puikių žmonių, sąžiningų žmonių. Vėlgi, sunku pasakyti, kiek tas sąžiningumas išlaikytų savo formą, išrinkus tuos žmonės į valdžią, ar jie pakeis Lietuvoj žmogaus gyvenimą. Šiandieną mes matome žmonių daug, kurie kalba, išrinkite mus, mes kaip jau padarysim, jau kokie bus pokyčiai. Na, žmonės, kurie dalyvauja, aišku, kurie prijaučia, ten partijai, ten patikė tuo žmogum, prabalsuoja, atsiranda žmogus valdžios jau institucijos vadas. Ką jis daro? A jis daro daugiausia kaip grubuonis. Dabar aš apie tą drakoną, turbūt mirtis drakonui, kiniečių tą pasaką visi žinot. Drakoną nugalėjo, tai gyvai drakonas, nes jau aš nugalėjau, aš dabar visą tai valdau. Ir dabar aš. Tai va čia yra baisus dalykai, kur neįmanoma žmogui atpažinti tuos, kurie galėtų tai atlikti. Buvo dvasininkė, dvasingi žmonės, bažnyčia, ir ten visko pilna, ir pedofilijos, ir nesažiningų dalykų, ir taip toliau. Tai kur visa tai šiandieną? Ogi jūsų vidinėme pasaulyje. Jeigu jūs šiandieną klausysite savęs, savo širdies, klausysite savo vidinio balso, bet tas vidinis balsas vėlgi priklauso, kaip Savelijevas rašė, kad jeigu žmogaus galvoje yra būtent mažai tos srities atstovų, vadinkim smegenyse, kurie norėtų to sąžiningo, gražaus, gero gyvenimo kitam, tai tu jo neišmokysi, bet jisai moka prisitaikyti. Jisai moka jums meluoti, žadėti, kalbėti. Juk blogis ir gėris kalba tuo pačiu tonu, tais pačiais žodžiais, tais pačiais pažadais. Ir kaip dabar atskirti? Pažiūrėkit, dvasingas žmogus, jisai kalba ramiai. Sako, jis charizmo neturi. Jisai neišrinks jo niekur, niekur jo nepaims, nes jisai, nu, jis teisingai kalba, bet jo nerinks. O kodėl? Nu, jisai ne oratorius, jisai nemoka išaiškinti visą tai. Jisai, kad jis supranta, bet jis nereikalinga sistema. Ir jie išjuoks, išsityčios. Ir kur čia yra esmė, tas pasirinkimas? Kaip pasirinkti žmogui teisingai? Mes galim kalbėti apie politikus, kurie valdys jūsų miestą. Paimkim, kad yra miestą Kauną. Taip, daug kas sako, jo, gerai, sako, va, pražiūrėkiau, gatvės geresnės negu konservatoriai buvo. Jau ten statų, ten greuna, ten daro visą kitą. Bet kaip visą tai vyksta? Kiek žmonėm nuo to geriau? Kuo geriau verslui tiem žmonėm, kurie nori kažką daryti? Juk verslumas visą darbai žmonių tai yra pasirinkimas. Jie patys iš savęs nori kažką daryti. Šiandieną jam uždeda įvairiausius

0: reikalavimas, kad žmogus negali net prisitaikyti, gerai, norėdamas tai padaryti. Ir kiek reikia drąsos šiandieną pradėti verslą, kad ir bet kokį darbą. Na, žmogus moka kažkokį atlikti darbą, ar kažkokį tai mechaninį, ar statybų, ar nu, bet kur. Iš karto jam uždedama įvairiausi apynasriai. To negalima, ten reikia leidimo, leidimo dėl leidimo ir taip toliau, taip toliau. Biurokratija baisi. Paimkime Europos Sąjungą. Lygiai tas pat. Dar baisiau. Atvažiuoja Petras, kada papasakojo, kas vyksta, kaip ten kažkokia mašina sukurta, kuri griauna žmonių gyvenimą. Kam tie interesai, kiek ten tos netiesos, kiek ten vyksta, žmogui sunku suprasti. Netgi dirbant vietoj sunku suprasti, kodėl sąžiningi dalykai numetami į šoną ir trinami tie žmonės. Šiandieną mes tai matome ir šeimoje, ir santykiuose su vaikais, ir mokyklose, kurias formuoja politikai programas vaikų ugdymo. Juk kiekvienas žmogus yra visiškai skirtingas, o programos mokymosi visiems standartinės. Kodėl šiandieną visus moko vienodai? Nėra jokių, kad jeigu vaikas gabus, jam yra atskiros kažkokios mokyklos, tai yra privatūs kažkokie susikuria, kurie bando šiek tiek tuos vaikus gelbėti nuo to standartizavimo. Bet pats baisiausias dalykas, kad šiandieną žmogų, tą, kuris sąžiningas, kurio smegenyse, širdyje, sieloje yra daugiau negu to vartotojiško šiandieną valdytojų miesto ar pasaulio, kaip jiems šiandieną išgyventi? Šeimoje. Žmonės pykstasi, nesusikalba. Dabar, ar įmanoma tą žmogų pakeisti? Ar tu gali pakeisti kažkokį tai žmogų, kuris šiandieną Seime ar ministerijoje, jie turi savo interesus, jie turi savo matymus, jie turi savo supratimus. Nieko nepakeisi. Dabar, ar gyventi ir sutikti su jais nuolankiai, plot rankom, kaip jisai viską gerai daro? Nors matome, kad ne viskas taip. Ekonomistai mato, kad neteisinga ekonomika. Švietimo srityje mato, kad neteisinga švietimo sistema. Mato, kad neteisingas yra elgesys su žmonėmis. Jautrumo nėra, meilės nėra, simpatijos nėra. Nėra tos pagalbos žmogui, kad ta visuomenė harmoningai galėtų gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Atsiranda, žinot, žmonės, kurie negali su to susitaikyti, kurie negali pritapti prie to ir prieštarauti. Dar prieštarauti, tai kaip save susinaikinti. Jeigu tu esi ne sistemos dalis, jeigu tu bandai pasakyti, kad jūs neteisingai elgiatės, tai visą laiką stengsis sunaikinti. Vienais ar kitais būdais. Pažiūrėkit, ar Lietuvoje yra mitingai kažkokie. Nu, kažkokie butaforiniai. Jeigu žmonės paprieštaravo kažkur, tai tuoj įjungė ten patrankas vandens, tuoj atsirado policija, suėmė, persekiojimai ir visa kita. Ir kad to nebūtų, to pasipriešinimo, kuriamos įvairiausios sistemos. Sistemos, kaip persekioti žmonės, kaip sekti, kaip kontroliuoti. Ir į kur mes einam? Į kontrolę visa ko, kas yra. Kad būtų visi paslaugus, kad visi būtų nuolankūs tarnai, kad būtų vergai, kurie neturi jokios savo nuomonės ir gyventų pagal kažkieno tai nustatytas ribas. Ir tas, žinot, socialinių tinklų įtaka visa, jinai labai stipriai keičia žmonių gyvenimą. Ir jeigu žmogus šiandieną nesinaudoja, tai jisai, ai, čia senas, senamadiškas, jisai nesupranta, pažiūrėk, dabar visai kitoks gyvenimas, dabar visai kitokie reikalavimai. Kada žmogus bus laimingas? Kada jis galės džiaugtis tuo gyvenimu? Kada jam bus gera? Kada jisai bus saugus? Šiandieną saugių aplinkų praktiškai nėra. Visur kameros seka. Visur pasiklausymai. Dar pažiūrėkite, ką, kad ir Seime pateikė Ulbinaitė, kokį įstatymą. Sekimas. Visur, visą kame, viską apie žmogų turi visą informaciją būti surinkta ir pilnas sekimas. Ar žmogus gali saugus būti, jeigu jį persekioja visur? Prie kiekvieno policininko neprikabinsi, bet kameros informacija visa apie žmogų šiandieną surenkama ir Europos parlamente, girdėjo turbūt praeitoje laidoje, ką minėjo apie sekimą žmonių. Tai Lietuva jau pionieriai, jie net priekyje, jau ten pasiūlymas dar nenubalsuota, jau Lietuvoje taip pat pateikinėja visą tai. Kodėl reikia žmonės persikti? Kodėl reikia juos varžyti? Juk žmogus gimi, nu, pažiūrėkit, paukštis ar ne, skraido. Nu, kaip jį gali persikti, kur skrenda ten koks žvirblis, ar ten varnėnas, ar gulbė, ar kažkur tai. Jis gyvena savo gyvenimą. Žmogus taip pat turi teisę tą gyvenimą. Bet žmogaus yra tų žmogiškesnių žmonių, ant žmogių, kurie nori suvaldyti visą tą žmoniją. Ir jeigu kalbant apie tuos žmonės, kurie bando paprieštarauti, drąsios žmonės, kurie mato, kad ne taip viskas vyksta, ką daryti? Jiems atėjo tikrai nelengvas metas. Ir tiem žmonėm, kurie šiandieną kalba, nežinau, tiek pasisako, tiek kuria naujas kažkokias organizacijas, partijas, kaip mato tos Seime kitokius žmonės, kaip ir Ignas Vigelė, kaip ten ir daugiau yra, kurie ir pas mus dalyvauja laidose ir papasakoja, Jankūnas. Ir tikrai yra vienas kitas toks, kuris nu, negali su to susitaikyti. Ir sako, žmonės, pažiūrėkit, ką su jumis daro. Visi tyli, nieks neprieštarauja, mitingų nėra, pasipriešinimų nėra. Peticijas pasirašyti, žmonės jau bijo peticijas pasirašyti. Išleidžia peticijas, bet tas, žinot, peticijas pasirašo žmonės, atneša į Seimą, numeta jas. Yra komisija peticijų, jie net nesvarsto, net jiem nereikalinga jūsų nuomonė. Nereikalinga žmogus šiandieną tas, kuris turi savo nuomonę ir kuris nori būti laisvas. Jų nereikia. Yra tokia sistema. Ir mes prie to priprantam, pratiname. Ir tas sunkus metas va tokiam žmonėm. Ir klausimas, ar verta prieštarauti? Juk matot, kad tos sistemos nesugriausit. Juk matote, kad jūs nieko neįtakosit. Ar verta? Tai, žinote, tas Savelievo, kurį aš skaitau, sako, tokia evoliucija tūkstantmečiai darosi. Eina taip, tuo keliu. Ir jo atsakymas griežtas. Taip, verta. O kodėl verta? Kodėl verta, jeigu matai, kad tavo sistema gali sutrinti, sumenkinti, ir kaip ir tas kunigas kalbėjo, kurį čia sako, tau per 5 minutes tave, iš tavęs gali būti aukščiausios pasiekimus profesorius ar ten dvasininkas ar kas, tavęs sudims žemiau plintusų, padarys iš tavęs patyčių objektą, pajokos objektą, padarys visuomenėje tokį suformuos nuomonę, valdydami tą visą žiniasklaidą socialinius tinklus, kad tu niekas būsi sutryptas. Bet verta? O kodėl verta? Nes jūs esate tie žmonės, kurie keliat dvasę aukščiau materijos, kurie norit žmogui pakelti, sakykime, paliesti tais vietas, kur žmogui skauda, kuris negali susitaikyti su tuo. Tas dvasinės vertybės. Jie labai norėtų, kad tokių nebūtų. Bet jūs esat naujo pasaulio kūrėjai. Taip visada nebus. Ir kaip tas žydas, kuris rabinas, sako, virš durų pasikabink lentelę. Taip visada nebus. Pasikabinkit tą lentelę savo širdyje, savo galvoje, kad taip visada nebus. Tokį šlykštus, baisus pasaulis, kuris šiandieną gaubė mūsų visą gyvenimą, mūsų ramybę, mūsų meilę, mūsų džiaugsmą. Ir jisai paliečia visur, ir šeimas, ir santykius, ir ką tik tai nori. Bet viduje žmogus turi žinoti, kad negalima susitaikyti su tokiais prieš žmogaus prigimtį vykdama visa politika ir visa aplinka, kurioje mes šiandien gyvenam, kaip jūs sutrinti, kaip jūs sunaikinti. Aš manau, kad ir vienas žmogus, sako, ir vienas karys laukia, yra karys. Ir jeigu šiandieną jūs manote, kad neverta eit balsuot, Neverta kalbėti apie tai, neverta nieko geriau nuleisti galvą ir prisitaikyti, tai bus ramiau gyventi, geriau bus jūsų tam gyvenime sėkmė, bus mažiau jūs trins, mažiau neužkliūsit niekur. Va taip ir gyvenam. Tai aš turiu versliuką. Ir žinot, sukuria, žinot, tokį gyvenimą, kad tau leidžia truputį pažeisti, nusižengti ir tu turi bijot, kad tave pagaus, kad tave persekios, kad tave kažką tai darys, geriau aš nesikišiu. Vat būsiu žemiau žolės, iš ten neišlysiu ir man nieks per galvą neduos. Ir šiandien daug žmonių prigazdintų, nors ir jaučia ir mato, kad taip yra, bet negali, neužtenka drąsos, neužtenka valios atstovėti savo aš. Jūs esat savo gyvenimo kalvis. Jūs esat atsakingi už savo gyvenimą. Kaip atėjo, taip jūs išeisit iš to gyvenimo. Nė vienas amžinai nebus. Tai kodėl turi visą laiką klūpoti prieš kažkokią tai sistemą, kuri pažeidžia jūsų vidinės vertybės, atima iš jūsų galimybę būti laimingim, tas pas ir šeimoje. Kaip susitart su žmogum, kuris yra erodas šeimoje, kuris yra vat, lip ant galvos ir drasko gyvenimus. Tai šeima, tai miestas, tai valstybė, tai pasaulis. Ir tik amžinai taip nebus, kaip dabar. Ir iš tikrųjų po truputį gyvenimas keičiasi į vieną, į kitą pusę. Ir tik atlaikys tie žmonės, kurie naujo pasaulio kūrėjai. Likite savimi, būkite savimi. Nebijokite tų monstrų, tų bedvasių žmonių, kurie gali jūs vienai par kitaip. Dvasios nesutrinsi, neatimsi, nesunaikinsi. Jinai bus gyva. Ir ta energetika, kuri iš jūsų išspinduliuoja, jinai turi prasmę. Taip, kad būkite savimi ir laida mūsų jau pabaiga. Ir noriu visiems palinkėti meilės, gerumo. Nors kiek nors išsaugokite, kiek turite jėgos, savo vertybės. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pūkas TV laida. Galite pasidalinti, jeigu įdomu. Bet siekite daugiau išklausyti savęs. Savęs. Nepamirškite, kad jūsų gyvenimas yra vienas, pats gražiausias. Ir jų kurkite. Tai buvau aš su laida Kęstutis Pūkas, laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ir visiems daug, daug gerumo. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Vokietijos gynybos ministerijos valstybės sekretorius tvirtina, kad Vokietijai neturėtų kilti problemų dėl Lietuvos brigados karių skaičiaus pasiekimo. Pradėtos maždaug 1,3 milijardo eurų vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybos. Šio etapo metu kariams bus statomos gyvenamosios patalpos, garažai, dirbtuvės, valgyklos, sandėliai, rikiuotės aikštė, štabai, degalinės. Taip pat numatyti mokymo paskirties statiniai, dalyje jų bus įrengtos modernios simuliacinės treniravimosi sistemos. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės skubiosios pagalbos skyriuje vasara – vienas intensyviausių laikotarpių metuose. Kai pacientų skaičiai pasiekia rekordinės apimtis, nuo pat birželio pradžios skyriuje kasdien apsilanko vidutiniškai apie 320 pacientų per parą, būna dienų, kai paros pacientų srautas siekia beveik 400. Medikai primena, skubi pagalba skirta gyvybei pavojingoms būklėms. Esant negyvybei pavojingiems sveikatos sutrikimams, pirmiausia rekomenduojama kreiptis į savo šeimą. Gydytoje. Pensijų fondų valdytojams, baigiant išmokėti antrąjį šių metų ketvirtį iškaupimo antroje pensijų pakopoje pasitraukusiems jų sukauptus pinigus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad šie pinigai yra įskaičiuojami į pajamas ir turtas skiriant piniginę paramą. Tai reiškia, kad trumpuoju laikotarpiu dėl to gali keistis paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Taip yra todėl, kad pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubino kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekėms skiriama 200 eurų. Kūdikio kraitelis skiriamas šeimoms, kurių abu tėvai netrumpiau kaip 3 mėnesius iki vaiko gimimo yra deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste. Naujausi vandens tyrimai parodė, kad Žirmūnų paplūdimyje ir vėl galima maudytis saugiai po to, kai praėjusią savaitę buvo nustatyta, jog jame vandens kokybė netitiko nustatytų reikalavimų. Tačiau padidėjęs mikrobiologinis užterštumas vis dar nustatomas Grigiškių ir Trakų Vokės paplūdimiuose. O pirmą kartą šią vasarą ir naujosios Vilniaus paplūdimyje. Šiuose paplūdimiuose maudytis kol kas nerekomenduojama. Miškuose prasidėjo tikrasis grybautojų džiaugsmas. Užderėjo laukiamiausi grybai baravykai. Tiesa, bent kol kas labiausiai džiaugiasi Suvalkijos gyventojai. Baravykus iš miško jie tempia pilnais krepšiais. Gerokai kuklesni laimikiai Aukštaitijoje, tačiau ir čia grybautojai jau pradėjo sezoną. Tačiau pirkėjai nustemba išgirdę baravykų kainą. Už kilogramą prašoma net 30 eurų. Anglija draus pardavinėti energinius gėrimus jaunesniems nei 16 metų amžiaus vaikams. 2027 metų balandį įsigaliosiantis įstatymas bus taikomas gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 150 mg kofeino litre. Apie tai pranešė vyriausybė. Latvija sustiprino netoli Rygos esančios hidroelektrinės ir požeminės dujų saugyklos apsaugą. Tai nuspręsta padaryti po to, kai Latvijos žvalgyba paskelbė duomenis, kurie rodo didėjančią grėsmę iš Rusijos, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovai neseniai įspėjo, kad vakarų žvalgybos tarnybos mano, jog Rusija planuoja provokacijas ir išpalius prieš regiono infrastruktūrą. Pagal naują gynybos susitarimą, Jungtinė karalystė nuo kitų metų į Estiją dislokuos papildomus 400 karių, siekiant sustiprinti NATO rytinį sparną. Nuo 2027 metų balandžio mėnesio Estijoje dislokuotų britų karių skaičius padidės nuo 800 iki 1200. Abi šalis taip pat susitarė glaudžiau bendradarbiauti naujų karinių technologijų srityje. Nacionalinės statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Šiuo laikotarpiu keliose Europos šalyse buvo sumušti visų laikų temperatūros rekordai, o Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje birželio mėnesio rekordai. Nors mirtingumo statistiniai duomenys kol kas yra preliminarūs, jie jau dabar leidžia numanyti, kiek aukų pareikalau šios rekordiškai didelės karščio bangos, kurios tampa vis dažnesnės. Japonijos parlamentas priėmė imperatoriškojo sosto paveldėjimo įstatymo pataisas, tačiau išlaikė draudimą moterims tapti imperatorėmis. Aukštųjų parlamentų rūmų didelio balsų dauguma priimtas įstatymas leidžia į imperatoriškąją šeimą įsivaikinti tolimus giminaičius vyrus, vyresnius nei 15 metų, su sąlyga, kad jie yra nevedę. Taip pat leidžiama moterims išsaugoti karališkąjį statusą ištikėjus už paprasto piliečio. Tai jau anksčiau buvo leidžiama vyrams.
0: Sportas.
1: Ieties metikas Edis Matusevičius šią savaitę dalyvavo kontinentinio turo sidabrinėse varžybose Šveicarijoje ir užėmė trečią vietą. Lietuvės geriausių savo bandymų ietį nusviedė 83 metrus ir 34 centimetrus. Šveicarijoje varžėsi ir šuolių su kartimi atstovė Rugilė Miklyčiūtė. Jie užėmė šeštą vietą ir įveikė 4 metrų ir 1 centimetro aukštį. Didžiojoje Britanijoje tęsiasi Europos softbolo čempionatas. Penktojo turo rungtynėse lietuviai 4-9 pralaimėjo airiams. Šeštajame ture mūsiškiai 6-26 neprilygo britams ir pralaimėjo čekams 1-13. Šeštadienio dieną, pradedant vakariniais, daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis, ypač vakarinėje krašto pusėje, lis smarkiai, kai kur tikėtina kruša. Temperatūra dieną daug kur spės pakilti iki 23-28 laipsnių šilumos, arčiau jūros bus 20-22 laipsniai. Sekmadienį ir naktį ir dieną daugelyje vietų trumpai, daugiausia negausiai palis, dieną kai kur gali nugriaudėti per kūniją. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 13-18 laipsnių, o sekmadienio dieną oras sušils iki 21-26, pajūryje iki 18-20 laipsnių.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
4: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
5: Gal dar prireiks?
4: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
3: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
0: Girdėjote reklamą.

0: Blondinai Žemėje nyksta. Remiantis Kanados mokslininkų tyrimo duomenimis, vykstant evoliucijai ledynmečio pabaigoje Šiaurės Europos gyventojų plaukai buvo šviesūs, o akys žydros. Šviesūs plaukai susiformavo prieš 10-11 tūkstančių metų dėl maisto išteklių trūkumo. Iki tol žmonių plaukai buvo rudi, o akys tamsios. Pasaulinės sveikatos organizacijos atlikto tyrimo metu nustatyta, kad natūralūs blondinai greičiausiai išnyks po 200 metų, nes žmonių turinčių šviesių plaukų geną nėra daug. Pasaulinės sveikatos organizacijos nuomonė, paskutinis natūralus blondinas gims Suomijoje 2202 metais. Pagyvensim, pamatysim.
1: Čia tai bent!

0: kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.
2: Patyręs viršininkas iš garso supranta, kokį žaidimą žaidžia pavaldinys ir kaip jam sekasi.
3: Jo!

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerberis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisarų biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarubiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Blogai ne tada, kai nieko neturi, o tada, kai nematai, ką turi.

0: Pasirodo, radijas žmonėms suteikia daugiau laimės nei televizija ar internetas. Per apklausą 1000 britų paprašyta atsakyti, kokią visuomenės informavimo priemonę jie naudojasi ir įvertinti savo nuotaikos bei energijos lygį. Radijas aplenkė televiziją ir internetą. Respondentai teigia, kad klausantis radijo, jų nuotaika pagerėja 100%, o energijos padaugėja visais 300%. Palyginti su būsena, kai nesinaudoja jokia visuomenės informacijos priemonė. Žiūrint televiziją ir naršant internete, taip pat labai pagerėjo žmonių laimės ir energijos lygis, bet vis dėlto radijas daro didžiausią teigiamą įtaką britų savijautai. Paaiškėjo, kad radijo klausimas suteikia beveik 2x daugiau laimės nei televizija, o energijos padaugėja net 4x daugiau. Panašus rezultatai ir palyginus radiją su internetu, radijas suteikia 3x daugiau energijos nei internetas. Kitame tyrimo etape 6 žmonėms, 3 vyrams ir 3 moterims, atlikta elektroencefalografija ir taip ištirta smegenų reakcija į radiją. Rezultatai rodo, kad radijas stimuliuoja teigiamą smegenų atsaką.
1: Čia tai bent!
2: Reklama.
3: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.

0: Tyrimai atskleidė, jog naudojimasis mažesnė šakute gali paskatinti suvalgyti gausesnę porciją nei valgant didesnių įrankių. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodytų, jog viskas turėtų būti kaip tik priešingai, naudojantis mažesnių stalo įrankių suvalgoma mažiau, tačiau iš tikrųjų tai tik padidinamas suvartojimo maisto kiekis. Šiame naujame tyrime dėmesys buvo sutelktas į kasnio dydį. Maisto kiekį įsidedama į burną valgant, kuris kinta priklausomai nuo kiekvieno žmogaus. Kadangi spoksuoti į kažkieno burną jam krentant yra nemandagu ir netgi šlykštoka, tyrėjai nusprendė remtis šakutės matmenimis, kad galėtų išmatuoti kasnio dydį. Tyrimu siekta išmatuoti, kokią įtaką šakutės dydis daro maisto kiekiui suvalgomam vieno itališko restorano klientui. Dviejų priešpečių ir dviejų pietų metu tyrėjai palygino, kokį maisto kiekį suvartojo tie, kuriems buvo duota didelė, kuria paimama 20% daugiau maisto, nei su įprasta, ir maža, kuria paimama 20% mažiau už įprastą įrankį šakutės. Buvo pasverta kiekviena lėkštė su patiekalu prieš ir po jį patiekiant, bet to buvo atsižvelgiama į kitus faktorius – patiekalo kainą, orą, ar prieš valgant buvo ragaujama alkoholio ar užkandžių. Valgantieji lėkštėje palikdavo daugiau maisto, kuomet naudodavosi didesnė šakutė. Gauti duomenis apie didesnės šakutės poveikį prieštaroja intuicijai. Dar vienas netikėtumas. Mokslininkai atliko panašų tyrimą, paprašydami 81 žmogaus suvalgyti makaronų salotų, tačiau ne restorane, o tose pat laboratorijose. Jiems taip pat buvo pateikiamos tokios pat kaip ir restorane mažos ir didelės šakutės. Dalyviams buvo leista valgyti tiek, kiek norisi. Šiuo atveju tyrime dalyvavusiai ir didesnė šakulė valgiusiai suvartojo daugiau patiekalo nei besinaudojantis mažesnė šakutė. Priešingai, nei buvo pastebėti restorane. Kyla natūralus klausimas, koks gi skirtumas tarp šių dviejų atvejų? Mokslininkai įtarė, jog tokius skirtingus rezultatus galėjo lemti tai, jog laboratorijoje valgę dalyviai nebuvo be abejonės alkani ir nemokėjo pinigų už pačių išsirinktą patiekalą. Valgis buvo išrinktas ir nemokamas. Taigi jų motyvacija skiriasi nuo valgiusiųjų restorane. Pastarieji turėjo investuoti daugiau pastangų, laiko ir lėšų į savo maistą.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Aliejinių dažų dėmes mažiau matysis ant jūsų marškinių, jei jūs jų tiesiog nedėvėsite.

0: Mitai apie sveikatą. Ar kava padės išsiblaivyti? Jei padauginote alkoholio, jokie kiekiai kavos, mineralinio vandens ar kitokių skysčių jūsų neišblaivins. Vienintelis dalykas, kuris gali padėti, yra laikas. Kepenys per valandą gali metabolizuoti tik maždaug standartinio gėrimo dozę. Apie 400 ml alaus, 200 vyno arba 50 stipriųjų gėrimų. Taigi, jei per valandą išgeriate daugiau nei tiek, jūsų organizme alkoholis kuriam laikui užsiliks. Mintis, kad kava pasižymė blaivinančių poveikių, galėjo atsirasti dėl to, kad alkoholis veikia slopinančiai, o kofeinas atvirkščiai, stimuliuojančiai ir iš dalies kompensuoja alkoholio slopinantį poveikį. Tačiau alkoholio kiekiui kraujyje kava neturi jokios įtakos.
1: Čia tai bent!

0: Radio stotis Kukas. Likite įsijungę.
1: Aš nežinau,

Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą.

0: Laidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
1: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
2: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
3: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
4: Girdėjote reklamą.
5: Likite įsijungę.
6: Pukas.

paskaitau turinį, kuo knyga pasibaigs. Aš maldauju nedaug, be mislių ir neurozių.

padėti į protą parsirast, kol nevėlu. Drąsos pristigę niekina drąsos ir gėris jiems krentam pagalvom. Kaip čia smagu, kaip pralašinga bus, tuštybė viskas leiskis, nebijo. Drąsos pristigę niekina drąsos ir gėris jiems krentam pagalvom. Kaip čia smagu, kaip pranašinga bus, tuštybė viskas leiskis, nebijo.